0: Pore Edith Sápmi.
1: Pore Edith Falle Sápmi. Ornele, kaska vahku, borgimannu kukluki kuda päivi. Ornele, ke Sápmi leuka päivi. Koitte ruotha päälle Sápmis, kos ko ruotha Sápmi tiki vuododuvui tämän päivi. Osamme suodi ohtiluki kolmas, borgimannu kukluki kuda päivi. Otna tonne kuulat muu Karneira, Kaisa Maria Poikkila Ylisamis ja Saara Maria Paltu Bukta unja odda semmos odda sit. Puori idit unja Kaisuli.
2: No perri idet. Liuks tist päivästi päästimin. Ja mist se?
1: Ja se tei laasrahpakko oli alle liekstan studios. No tälle ooman puori päivi.
2: Nuutpa. Hirmat kolmas loikal täppin. Musta oro eteen idetist loitakkaan aipas mielattes tavepiekka eteen kal kolmasin. Mutta ei heti, kun Tjohtja oro puetimini mun, niin nuut liikkuun kal tuossa.
1: Mun jaakan tappele ilhenu liekkaskan lämmäs ihku. Jaakan niille ämpö kolman kalma graata. En tiedä, mun innekal kähtsä mun nuokal keikuit maitte iira muisteli. Mutta aikalle alle tälle, joo, tjaappa tälläkin ja finne päivi.
2: Nuutpa.
1: Tästä me alkaa noin saattaa tälle antikäyppä, suunnanamma blime, moi kiirte. Tämän jälleen lauksesta saadaan Marielle Paltu studio ja muistella ottaa sitä.

0: Szál oldaszat. Ofztuvan nasumnai nerlevéleha mevusszas komitea laatan odda abgyuhusai szú mi. Komitea abgyuha érhiera számi osszalasztima ja oda miattama dorvusztelmi számi de vagykohegyi ási merredusztalkanis ja nanne számi rifti szúdjuma. Komitea abgyuhi mai érhiera rasszisztaras vasizai ja etnalas profilérma döztumis ja rumáni ja olgurikracsai rifti dorvusztelmis. Suoma merre aikaisessa porta gela halle borgimanus Genevas. Suoma ferte tuin mahi kofti aisiste chuvon tietui tihto avjuhuse olla suhtimis. Karasho gelda dauda eftui siis chalimi rubik listui mangel go chokkiuvon pachil geva husmane pachil 3% daima tienan. Rubik las tahtalas register kiltede ja fylko kiltede makkeva ja äikkimelde enpa ruudaiko odju siisa. Nuute aina on kokcha uelle paasi nuu laakka gaibia. Tahja äillä naagan tohki jaakki bytsäätä ökonomia plana tahja jaakki rektuola merduvun äikkimerisiste. Saat haltisjärgi las adden tiedu kiltä ja kouludepartamenttai ja kalkalaar tjövuli kiltä luotna berre kähtsuin ja taimo dialogan. Semma sihki uo gödgeinu eret registris mangel ko määritetsi dimma jaakki rektuolo äigimeri välde. Romsa ja Finnmarku staata haltisjärgi runar sjesta avjuata romsa suokan kärta rubik stivriumi välde. Ko täuda eftui registriju rugi rubik registri. Tantuolstasjon NRK i mangelbalka mangelkaskapäivä. Kelta ja koiludepartementta da luoppulat määrida kallega romsa suokan registreeriv toko. Romsa kiltadirektöra Ellen Beate Lundberga datsa pressa deda husus att det vore till määradosa departement. Vilka makkar määrada sjadda dela ökonomla stille i romsa suokan i stådalars. Men för ett namn ökonomla styrium ja adj ökonomia dessa vittui datsa Ellen Beate Lundberg. Väl ilsikar gibata anni kuivisto sotjai suoma samedikkai. Samedikki aidas anni kuivisto gudi ero bjudada politiklas toiman samedikki ska algahi oda palkus. Vilkalas eritelkin samedikki löhtämus toiman illa fel famus. Suoma samedikki sätni odi herdi pirita näkläärve muitela ate ero bjudada gilahallan ja oda lahtovallin sähtä ätsini jopa bänema maano. Ko airas bjuda eru bussetjin staterädi namada satsai oda airasa ja tarpumelde värdelahtu. Valkabodus määrida luopulatsi kiibatsena erranan airasa satsai. Aina lahka asahan radaddi.
1: Jos saamelaiskäräjien jäsen pyytää eroa, niin saamelaiskäräjälain mukaan valtioneuvosto myöntää pyynnöstä eron ja sitten nimittää tilalle uuden jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen vaalituloksen perusteella. Nyt tällä hetkellä istuviin saamelaiskäräjiin tältä osin sovelletaan vielä edellistä lakia ja tosiaan uusi mahdollinen jäsen nimitetään viime vaalien vaalituloksen perusteella.
0: Niin muisteli Johanna Höytukorpi rektiministeriäs ja skolahempo manga tämän saddeis. Tilleet joutu saattoi mun län Saara-Maril Baltuk.

0: Emil Karlsen, Mikkel Perbongudia, Hokki Seville, Pali, Dien Juonjanamma. Tii, mulla on kohtanut plohka minuhta, teki farkka kolmanut plohka minuhta, vatsel tjiaja, vatsel kaafsi, on kulta lähkeä boridi saami saattakaan. Tandimus de kullata sahte antis rein transport AS läkeska hojanna oina ja ji tuodastusa tasahte valta pirrasa tuodalachat. Namalasi miljö fyrtorn. Ja ikten alkike saa mi business konferansa god geinus mi lagi duvo tuodasa garacheim. Tälle konferanssa mai autos kuitenkin oppastusorganisuutena laakida. Tämä konferanssa johke saami finnudat alkahedjit, elähustoimahedji ja vaihkuon kaskoami asahusait miettää saami. Tiellä haasi maitte mii kullahte tämän timmus jävel kullahte.
1: Tiedostuu shonga ynnusta sait sehe avisi paje chalusiit. Aina suu. Mutta outil maiten äsju chojat mian gouja famut.

0: Jeg er at Anti-Serein Transport AS legiska hodjon Oinergi tuodastusa. Tässä on valta pitraa tuodella chatta namalasi miljöfyrton. Miljöfyrton teki saamikin liirashouka tuorna tuodastus chaja tivinna valta servodahta utsvastausa ja parka systemaatta lachatta kehpidit talhkada ja piras vaihkuusait. Tällä norkka ennen muskeava huvonen piras tuodastus finnada kaide jälä kustuvas EU-as. Antis Rein Transport AS päivälös jodi helgi Martin Andre Antti muistella manne alkahi finnada ja mollei ola ehtaan sertifiseerema.
1: Tääksin jes parak. Jetsauts. Egent liikalakan ära okta peila. Ei kalakas et finnada. Mutta aiku tuossa kävi privaa, ne käsi min chorrana intent. Ja raikaatti luhti ja. Tällä on se hälkki min rittu. Mutta tässä tuorui fahka, oli noulun forespäschel ja. Mutta lälikin, ostin ofta vielä pilja ja. Täällä kuekkitteellä just täällä. Kas
2: plan alkoi tämän filmaa?
1: Mun älikin 100% alku desemberissä.
2: No lähdämme suullut parku.
1: Joo.
2: Tarvajatte
1: saat
2: oktu tiennä, vai?
1: Joo. Mutta täällä oli kiitä, kun käsi hän pohti. Oli kyllä sotan laiku ihan polmu. Ehkä. Oli kyllä piirin koktu.
2: Lähdä planaa stuori di finnata?
1: Tämä on aina, että makkar uppraak lähiä. Ja maan Oulu ja. No. Tällä on uppraak mä määrit. Mä oon stuorista firma saatte.
2: No, mua tuodun adjutan miljöfyrtorn diplomata ja sertifiseerima.
1: Älä saamme. Älä saamme. Älä lämmäs Oulu parkuuden.
2: No, mua on tämän makkar parkuulla lämmäs.
1: Oulu päivän parku ja vettäin ja vähän omstille. Tää näikkäs Oulu lakalka L ja mästä nöllyt slip mä sinne ja asta pille ja mä tälleet pääsun pille ja.
2: No, lau diivres lämmäs takka luadjut ja miljöfyrtorn diploma.
1: Tässä takaipä vasti mästä sitten skriik mä sinne ja lasta pilli. Taino tehty sesko päältä ei kaipuu soi mai kaipia.
2: No tämän fiebritän surki sanoo täyjä sada saakka just oli balta muusen ja man saakka löyhtimä nuskit että makkar konkreettaisen toimabiivillä taakkana että pidä siitä huotsaa tämän laan toimaa nusakka.
1: Astan takkar lasta piljamas me. Me ajattelin Oulu yksi lippa ja täällä on aikas lasta pille ja mä sinne ja täällä rahkuvun nuohtajille Oulu yksi lippa.
2: No mä oon täällä lähemmässä tunne hantasi täkkäät piiras kaipatus.
1: No ei ole lähkällä täkkäät kaipatus, mutta mulla on vähän forberetin just saat kaipatus. Täällä on Klaara ja täällä on Nämpö Pevistä, mä jollain neljää piirra ja. Mua lääjä.
2: Mutta hoidumaan, miten kuului maana minä, että tekkä käypäin sitä pohtfarka?
1: Joo, tekkä pohtta. Taadistaa. Tekkä pohtta. Ipäs oli oktiäärit.
2: No, tautko nähti kundera ja ohtsparku kuimi perusti, että saatte lähe ufinnanain tekkä ruoanaa sertifiseerimen?
1: No, ei ole vueskal. Vues ei olekaan noissurast. No, te uskon näin, jos mä määrin jonkakka parak. Oota merkka tehtäisi torra. Projektin ja oppakal kaipiita. Mä esin jälle mästä aipsolta. Muhtin on lääkkäin tuo kaipiä, että ole elektrisikä. Mutta pärä.
2: No, moni onko täällä Finnmarkus täällä vihuskalaga elektriski?
1: No, täällä mä oon kapiita. En kapittel for se sjöl.
2: Tekkär, mä ei pesymyringi tuselle velkalla.
1: No, kohka ei ole helvel mus.
2: No, saatne juoni hädjää, mä ei räämiä tuu fitnuta. Oudu määräkka on päihkäläs änkirussa, missä muuta toutu tunnia, että tähkäl fuomaa suomi.
1: Et kyllä se on. Kyllä, mä ei oina, mä ei mii parakkia. Täällä tuossa on jää, tää hoina.
2: No, läkon henkin tämän diploma, se ei näin, voi?
1: Mun ei tähä vielä saa tämän. No, mulla onkin urföörari, että muuten voisi softa pyykkää tsekkimaan, se mun saa tämän henkin tämän silmään.
0: Det går lämme till Reintransport AS grunder i Bejvala Sjödi Helgi Martin Andre Antti. Äsch idag med Isara Marielle Baltu. Ja man gäller bohti musiikka det går lakara sjöka sannio di Helgis. Ki muistala mida tuoda stuslea ja maitat märkasa. Musiikka Sofia Jannok, både muu milde.

0: ikäkin pelvyhengen musiikka vahkuu. Muhto laalle ofta aipa särässä iko ikten alkikesä, mii pisnissä konferanssa tapakult keinnus. Mii tällä konferanssa maht autos kuitenkin nuppastus organisaation laakida. Ja la konferanssa tjohkee saami finnolahte alkahedjit, elahustoimahedjit ja vaihkuan kaskoa mi asahusait miehtää saami. Tjäl mustahtin tihte innovasjonna, tseutsilis elahusoutana ja digitala veijolasvuodet. Tän oktavuodas mulle pouten samtikraadi Maren Benediktin ystastuuslet. Kima hosalasta tämän konferanssi puoriidihtuunia?
1: Puoriidiht.
0: Ja luovuus vastaus suorikki tästä Adenjolka strategialas janastaka konferanssa valtofattaide portfölja viidotat ja koksa sihkidai teknologalas, kulttuurilas ja ekonomalas rammit maitte autanbuktujuvi programmas. Manne lää saametinkai tehällä sovassa lastit ja lää hoinno siis taas saami business konferanssassa.
1: No, saamelikiraadi päällisle tehdas vuorohi läht tain areenain, joko Saami Business Conference, millä maittai Dorion Otsa. Sihki tälle uostraavukulaakin rekki, mutta maittai Ran Jägi. Ja tälle areena, kun Saami Fitnodagat, institutionat, grundarat, mutta maittai muudu i servalagas tjohkanit ja digastallet Saami Fitnodag ja älähus Oudanäämi. Ja toppelät tännekin maittai huimielikin det var svartat. Men man savana att det där konferensen där sikken bukta inspirationen, målft. Men maittai kanske olva åtsparkoja. Kanske tvärdjelig mig olva idéer att begynna detta.
0: Ja konferensa valde fatt att han läcker innovationen ja tjävtsillis älähuset utan ämmi. Mo saatta saami digitaarjust ja vähki saami finnodat alkahedjit tien kuului.
1: Saami digi päällistä lähui tehalla staarjut saami finnodat oudanämit, mis iskulike taarjoordnagat, sihke oudanahtit älä huusai finnodagait, mutta maittai alkahit olla finnodagait, mis maittai taarjoordnagat, tiuski vuodet älä huusai. Ja minä olen jo ollut saami aasahuusait min ruhtalan tarjikin. Mutta minä olen tehdä stakkar äära daima biui pokkite lahti tiili sihke vannahte daivadan paikki innovasuuna ja takkar areena kos mi saami pästi kastallahte mille tehdä mikkiä min tarpuit min arvuit ja selvodaga deko efter i fuodul att jo ta ja go ma oda nämi bilda da hisaite just da mait mi saamis definere te go vakar oda nä mi notte jo mikkel el hoide halas je mait te da matte da lo hoyo lo saka gerko suada beja mutta da nämi slat nano saami ashusa saami gilit da la mai hoi te halas takar järkkuvuotta perspektiivä smaittain.
0: Just det fall. Ja tohkodan saami bisniskonferanssi, tohkan ta tjohkia lähus toimäädsi miehtää saami. Mande alas jakton läälläkkar raja rastiltäädsi firmalla saami finnodakaita?
1: No joo, mun jakton tällä huide alas, että tällä mäittäkkar miehtää saami perspektiivä, kun tähän ollut toimahmat. Mutta jo doim heistän dairasta ja mun jakkani saattet väl nannasäppä ootsparagat saamis. Mutta mun kall saavan, että asse valdi hoina tämän arvo takkar daivaremin ja halida meitä raamiri ootsa kollat alkandan ja att si tjohki min dait päivit.
0: Programmassa jalmustahto jo voi yhtä maita digitaala veijolasvuodet. Makkar veijolasvuodet ja haastelusait aina ton saamiala uusi toimeljide teknologalas outanäämissä.
1: Joo, täällä on teknologia outanäämissä, että houdan on huijolla niitä. Tahko nierimmiä, kansi nierimmiä, maita reisurassa houdan on ja että haastella selvodaga, että me reutata sihki barukäällimaa selvodaga mun ei jääkin millä voisi aivan siihen mohta haastella minun, mutta maikkaan veivä suolita hantaa. Ja mun aivillä tälle tehdä, että mi saamis millä mieltä tämän oudan näemis, että mi tuovuhtan. Ja mä itse, että mi pitää, että siihen vuodetaan muusait ja definiere, että millä tahti mä olet niin tarpu, min selvä laikas, ja mä en lakin siihen teknologiaa oudan näemis. Ja ära tahti läkki mieltä. Ei sitä, se on audi me vahta ikki haastelussa, mutta tästä oli meitä haluaisi, että me hukse tämän kertoa saamis, ja että meillä mieltäis on defineeri me vaan odan ämi.
0: Just väl. Millä te haluaisi minun saasi, että meitä on halida houti tämän konferanssassa?
1: No det oske mus han lärde att dagen jag med utsvastad och skilla mot mig alls tackar arena. Det är det jag har sikke gällådana mig, kulturådana mig, selvådana mig. Det är min snål och erskilda. Jag käps, sami, finnade hejkade, grundare, något man jag kan när sånt hudakar inspirerande bergvideo. Det är så att vi hade målt och mycket samtidigt bara kvidas på just denna surken.
0: Just det fall. Till i rava, både rava sitt i det. Och logik då samtidigt är det Maren Benedikten Ystad Storslätt och konservet både i det samtidigt.
1: Jo, gick då.
0: Jo, jag lär mun tjoja musikaa. Jag lär kikki aikiu alkeastja manjaja.

0: Joo, ja mä ja Kaisulin haali, että ne kähtä just vonna särvä sitten poridi sami saattakin. Ja muistella makkar musiikka von haali just sitten kullataan saattaka. Jos on haalia kulla muhtin suonja, muhtin luodi, muhtin lauloka, muhtin naa. Aina saatte miksi tämän saavaltaka. Tämän tonta katsoppa NRK radioapplikaasunne bokse. Toppe tuon nousahte poridi sami. Saatteko ja te saada tohkoja ja te ette lähteä puoluun sen in. Ja just Suomen välttällä saa valtaa mohkaisuli saatte saatteta.
1: Tallepia ja nummer, viestä numeran 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4 teikka jisli suomaraji ulkuupen teko taajosta ruotaste pieja viestä numeran 00 kolmavitta käytsi 40 ohta outse 0 Outse, ohta, ohta, neljä.
0: Joo, ja jos siis saatte musiikka saavalta, kun me joen, no, tämä on minun läpi. Ja tietysti, mutta tämä on siis omaa kuulla tuolla suunnan. Joo, mä jälle pohti musiikka, meikä kestä, no, aviisa pahille tjallu siitä. Tämä maksii tämä määrä, Melissa Huun, ja suunnan mä lähden dimmaan.

0: Ja täällä jäikin avisäit koulalid mun lehastim taneko lii koskokko ja inarilainen aavis lii almastum onne. Te mun lehastim Tom. Ja attakö... Nanut. Lehastim Tom ja täppin loi jaipas takkar päihalas uudas ete. KJ lii avvel pällu tjehtjan mjästär paijest köhtuhat köhtlou kutta. Ja taas lii ete kistottallam joku adai KJ. Nommasi joukku voiti avvel pällu tjehtjan mjästär vuoda köhtlou vät nupepeivi porkemäännust adai monam lävurtuu. Ja tot loisi vuosmu tove taan servi historiast. Runkoräidust viidatin säjatum koji kometti loppakiistoin random Ivalon komiat jää AC Tolonen. Köhti majemuus pöllä chouta sui ränkästas chiujoin. Kapteen Joonas Tuuttila mielt juohu mienästus vuoduti kollektiivli spöllän ja ohtuli liihotman kietäst. Koji sihtapua tekeesi köht kiertäk miestarvuodan ja viide toimas johtuu. Meittei sählyn mun jem tiedä mitot liči sämikielan tot salibändi tai innebandi. Mutta os kuittakuu. Te takkaar uudas mun luptiin täppin.
1: Mun loukaan mahtakkaar odaa saamma jilinen hui soma lohkako. Te loktol mun saatte son nauttia, että se on tjuustis pihkara. Muuttos on kaunne njollakäätsi anar joka koulus. Lähui tolos njollakäätsi man nautelämas saami tavir. Vilpeles kohtus leikkaa toppe vaatsimin ja tahte tyskilijalle somaa kauntan njollakäätsi. Heikka Zombi ja Erik Zombi Vilbelsakat, Erik Zombi Iversen, ta leikka vaatsimme mehtsis aina joka alma mehtsis. Soi leikka Oagumatkis ja High North Extreme Expeditions YouTube-kanali vaatimme videosistolu, ko kaunnekaan nulla kertsi. Tämottako heikka sompi kuoredi tänne nommas luntuana joka Svin Markus fuomasi son kukte biuto rokki. Mutta ei tällä nuhimastuhti suu. Mutta vaatsi tehten son tjusti julki, joita man oroidekos pihkar. Mutta ei läns pihkar. Tällä juuri tuolos nolla kähti aittavalla vähäis launivuolteen, missä. Ja Romsa universiteettässä, kun nolla kähti lohpas tolvojuvui, lei professor Ingrid Kristiina Sommerset tutkantan. Ja sammuista lähtee tuo tuotilokuun reijäs. Tällä puolemus seillä on nolla kähti, mai son lauainan tämän aikotakas. Ja jos haluaa lohtien artikkalla, minä ennen kuin saa miin nähtä siitä joppakaunna tien. Joo, täällä meidän suojaa no Lisbeth Jonskareng, Eutil Kristiansen ja tänne suojan ammalle Alit Pielloraasit. Mainiltaan teikä lotsit täällä kiinni temperatuurit.

0: Mitä lii äiki songa önnusta sait? Suomapeln lii vörtivnäl ain ehit räi utsjuvast ja anarist. Songa lii pelipolvi ja fjärttu. Ja luages taveviestar piekka. Jäänu tuuvast songa lii pelipolvi ja fjärttu ja luages maata piekka. Kietaruottasis songa lii pelipolvi ja fjärttu luages piekka monsunte muttustal. Vuajust songali oli jalahas ja fjärttu, luojist tave piekka. Roviniarkast songali oli jalahas ja fjärttu ja luojist tave piekka. Oulust u songali oli jalahas ja fjärttu, luojist tave piekka. Helsikist songali pelipolvi ja fjärttu, luojist nuortta piekka. Väruttasah ja lah. Mutta maja muu, mitte tum liekas vuota lää anarist, kutsutsam tsehi. Tsevet jäyrist tsutsam se. Utsuost käytsi tsehi, tsekkit. Nyarkamist tsutsam ja peletsekkit. Jänotuost tsutsam. Hiätäst tsutsam. Kilpis jäyrist kutto. Vuajust tsutsam ja pele. Rovin jarkast ohtnupalo tsekkit.
1: Just det var Finnmarkus tjauka orjesta vadat. Norta Finnmarkus lä riddu, läkaskoaga i riddu, karra riddu rittukullin. Sisäännämisiä oli Finnmarkus pelohaki palvatalikki firtu ja arvoaftit. Romsas lä molsasutti pekka, lä pelohaki palvatalikki loppi vähäis arvi. Manjakaska päivä ikkal firte. Norlantas lä molsasutti pekka, Helgelantas päivälät, muutui palvat alki ja vähäs arvi tavapäällä potonjo. Päivällä firtuu ja pelohki palvat alki. Trondelagas molsasutti piekka rihtuu kuuluin lää orjestavalat. Manjakaska päivä teillä arvi sisännämis ja sahtamaitte pajantalki. Muluikalle fjärtu ja kaskoa kaitte päivälät Trondelagas. Talides päivä sahta lähti mirkkaa rihtuu kuulussa. Ja te ägdiris toppelä nuorti piekka, tjauka piekka rittu koulus, orja päälle Kristiansanta. Manja kaska päivä teille palvat alki sisännämis. Ja te teille Markus Östlantas ja Lulli Norkka Tuotrin toppelä molsasutti piekka, fjärhtu ja manjel kaska päivi palvat alki. Temperaturat äskite säilen kalempo muotte graada, kohti graada, apu koulutukäinus muhmun kätstin. Altei temperaturit eli kirkon jarkas vihtelijä graada, denusaldis kuhta, altas kautsi, MFS ja karasokas kuhta, kodgeinus tjeja, vimma vuhti karasoka uosta lava aluhi graada, patsilis, muotne i. Romsas tjeja, bodoljus oktanat plohkai, drandimis kuoktanat plohkai, usluslikke, kuhtanat plohkai, liekka graada. Farkka lähke odda saatte muuta outal odda simun juojaan. Elisabeth Misvärre, Trygve Misvärre, ja Purto Kaisi

0: Saamen museasidalla Alkahämen Oftsparko Ellos Min Arbifi Nu Olis Stockholma Nordiska Museet. Kossa sulli tjöjö tjöjöde suoma bälde ja behtämis tjogjuvun saamidavira. Oftsparko Ulmilinna tuska suoma bälde ja behtämis tjogjuvun davira i tuasa ja odan bukti tjokkalda pähki olmuida. Saamen museasida jodi hädji tainamär peskila ilus kodakkar Oftsparko saht takt.
1: Nordiska museetin kanssa odotaan yhdessä oppimista ja sitten saamelaisyhteisön kanssa odotaan sitä, että yhdessä tutkimme niitä esineitä. Me käynnistämme syksyllä jo ensimmäiset digitaaliset tilaisuudet, jossa me olemme täällä ja sitten kameran välityksellä pystymme tutustumaan esineisiin, jotka on Tukholmassa.
0: Nordiska museet tjokkaldaa slapatsel kuhta tuuhat saamedäveri ja lahlastuoremus ja saamedäveri tjokkaldaa saamemuseet olkupälte. Karasjoa keldaa täältä jäftui sisäjälmi Rubek listui mangelko tjoggivuun patsil kevahus manai patsil 3% dvaima tienasin. Rubek las tahtalas register kieltede ja fylka kieltede makjave äikimelde enpa ruudai ko odju sisa nu ahte äinao kokju polei basi nugu laaka gaibida. Tahja äile naavan tohkit jake budsjetta, ekonomie plana tahja jake rektuolu mereduvun äikimirisistä. Stata hade kärgjela sadden en tid och gilda i agorodepartementet i kallad all kövlig gilda låtna bedre gärt och nya tajma dialogen. Samma sikke och gödgen och är registrer som angel kommer det till timme jag räckte och låg ägmer i mälde. Romsaja Finnmarkos stat hade kärgjela Runar Sjåsta av att Romsasåkan gärta Rubeks divrium i Välla och det är efter registrering och Rubek registrering. Da tuodas se NRK i Mangebalka Mangelkaska Bäibi. Gilta ja Gördepartementa da luopalas määrä da kallaga go Romsa suokan registreeri uva tohko. Romsa gilta direktöra Ellen Beate Lundberga da tja pressa delu husas at det vurit määrä da osa departementans. Vaikko makkar määrä da sadda dela ekonomalas dilli Romsa suokan i stodalas. Mi fært namn ekonomalas studiumi ja adjo ekonomia dasse vitui da tja Ellen Beate Lundberg. Eila fel kyrkas gibata an kuivistu sartjai suoma samedikke. Samedikke aidas anni kuivistu kal vai erobidua politiikkala stuimain samedikkes ko alghi oda palku. Virkalas erit jälkin samedikki luettamustuimain eila fel famus. Suoma samedikke sätni odi hädji piritta näkärjärvi muistela at erobidua gedahallan ja oda lahtu väljen sahta atsenit jobba ben maano. Ko aidas bilda iero vusretin estataradi namala susatse oda aidasa ja tarpumelde väre lahtu. Valka bodus mereda luopalatsi kiibatina eranan aidasa satse oi vilda raaka asan radatti.
1: Jos saamelaiskäräjien jäsen pyytää eroa, niin saamelaiskäräjälain mukaan valtioneuvosto myöntää pyynnöstä eron ja sitten nimittää tilalle uuden jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen vaalituloksen perusteella. Nyt tällä hetkellä istuviin saamelaiskäräjiin tältä osin sovelletaan vielä edellistä lakia ja tosiaan uusi mahdollinen jäsen nimitetään viime vaalien vaalituloksen perusteella.
0: Niin muistli Johanna Höytakorpi rektiministeriäs. Ja tämän äsiskuulla hän tämän timmus. Tiedätkö, että saattaa mun län Sara Maria Baltu.

0: Tiimeli, Chicham ja Pelepajel. Oot se suomapel Chicham ja Pelepajel käytsi taajabeln. Ja tuon kultala Sam Radio puore idit säppi vuolkottas. Tää on juovuvaa tiime äikimi kuulap. Anni Koivistos kote kuada Sami tekee aira siit. Noot ete sun li valjajum uuta virkään, mutta taas kuulap lase mangela että moos. Ja mon tiet sun kuada talle luottamustoimasta taas. Siemmästä. Lasseen kuulop meitä Sämi-museo siitä ja attakas Sämi-museo siitä ja Nordiska museet Tukholm ohtsu sparkoost. Ja mait mi valakuulla.
1: No, tälle hui farkka mennä pohtimusiikka tälle odas kajus. Tälle nuo puhta vägi Sara Mariel Balto pohta studio ja kajada mun, jos mei, jos mun se puhre muistu tekee, jos muistu tekee lennon suvun mieltä. Tämä meikä lennon tahka. Tietuskin mä itse kähtsitän olukriikka odas ja saakaita. Outalta itse teillä Mari Boina ja suunnitelmalle tolla.

0: Joo, tällä ei kehä ikinä olas kahtu siinä, että tälle Saramariel valtuustudiossa.
1: Joo, ja mun muistan perä, että vuosilta olas kahtu samanga, että ei kai sulis kaikki tjöke ja kaaren tuslisi vihta. No, että tää kai sulle ei lähtu kahtu mun mieltä.
2: Tiedustuu siellä, mä pyrästkö aina.
0: Tällä nuo me juvu meiltä mohte muistulle nukule.
1: Ei no, tunnut. Rehki tätä ohkaan. Mun jäädä myös, tämän myös äsiis, vuosikaudella ei kun tuuskaaren jäädä. Tällä faanas juomta tai hejuoni laihti. Ja su tuo ei lähe olle manga riikki. Nu su mei Frankriikki, Norge ja Ruthi. Mutta makkar riikkas tällä tingun su tuo ei.
0: Irlandi. Pussi missi liha siikte. Joo.
1: Joo.
0: Välpäivänä. Irlandi lähe.
1: Tämän fattnassa. Ja tällä rektonat tjögga. Ja kaisuli manguuks vansa sona dudjo.
2: Oht, no palo metrit.
1: Tahla mai rekta, tonat tjögga.
0: Tällä
1: on alle guhki. Ja te kaaren tällä velkaisella tämän sama äsi. Mutta koos lähtä tuojär eere.
0: Tätä fanas jouna.
1: Joo.
0: Anavis.
1: Älä kun kaisuli.
2: Tienust.
0: Tienus.
2: Tää on tiennut rittoista. Utsiuvasti.
1: Joo, utsiuvasti. Tällä rekta, asiassa tjoggai. No, tällä jo vähti kapsat tämän viikon kieltä västiä. Ja kiitolla tinkunnan tuoja.
0: Kollagen
2: Callahan.
0: Ross Callahan. Ina kollagen.
1: Okei, guys, oli tämä match tiente. Mutta
2: eli mistä muistin
0: jo. Mukaan mä muistan, mutta kollagen.
1: Kollagen. Tankrem. Okei, tämä on nubiassa. Mannan vahkluo panai duvikin, että ofsi vihta kohti nulla festivaala koitu kennys. Ja tähän lää festivaala mai pähkälas nuorella, alkan tiima ja laitetse iära nuoreita. Mutta makkar ahkivauhkilla tai judsopun.
0: Kolman blokki, to kolman blokki. Ei mun oli noutella.
2: Hei.
1: Nyt kun kaisu niin tietty. Okei, no kaaren on tätä tuoga.
2: Perri.
1: No voi tai, tämä ei ole mähti västiti. Ote, sää miluuntuus on vuhti johon ja po mierkotan tälkata seuta teemis. Ja me saan lämmäs äsi ikte ja toppa naavuhu voi okta konkreeta uuta merkataan tälkata seuta teemis. Ja mihin tämä konkreeta uuta merkka lei?
0: Palsaat
2: no, palsajäki
0: suttotem. Sutta, palsajäki sutti
1: uste. No, toi äidjä pehti kapsat, ei mun kuulan toi kapsat jähti pehti. Ja tätä äidä maittain, mii laiduva tämän vaksi koitukens, kosmis läämäs siikki laidä äidjä meldikti, ja osa lasti tuolla on ne saamitikki räädis, o ne melde saattais.
0: Sami business conference.
1: Tiedätkö, guys?
2: Jämmä.
1: Joo, tappain kalti. Läkki vähän vähätä älkskaisen tappain. Läkki vähän vähätä.
0: Läkki vähän vähätä.
2: Älä eromaspire muin.
0: Eromaspire.
1: Oikein. Mutta tälle on, guys, oli täällä tuossa oktiblu tiedä tjögga ja Karin tuossa offsi. No täällä on se kuikki tjögga eri
0: huistunnossa.
1: Oi. Se on tässä pentä mun perjata, että mun fyrtti vähän på gajaltoi ja kanske vähän älks ja väts gajaltoi.
0: Joo, tällä puolella just nuutaan
2: kanssa. Mun niin tait älkkeen mus ja tälle Karinin tait vaikat sun.
1: Ai en jää, joo. Karin te muista ämpoa.
2: No.
1: No joo, no me jo aini perjata, kun te mii kauna huihti.
0: No mitä?
2: Takka.
0: Kiitun Saara-Mariel Paltuu ja täällä meikalle jotkidaan saadakaan. Tälle meikalle kahte mainitaan musiikkaisesta, että saakka Saame musea siitä ja Nordisk musea ja Housparkava täällä. Oudaltaan mun suojahan Inger Köyp, tälle Anne Rangila Luotiin.

0: Säämimuseo siitä, Tukholman Norriskan museet ja Oulu olla opattuu kielakas instituut. Älki ellos min ärpi haavamiel tutkoil Norriskan museet sämi täviriit. Norriskan museet nuraltuu vain läämasa chicham tjyetti täviret. Mohlää mättäl suomapeln ja pietsämist. Tai täviri historia si äiku täällä outast sölvat. Tiede. Ja must liitäppin studiosta, taikka utsuva studiosta kalli, mutta kuittakuu piipe aikio kote tietää taas öönap, pyöri ideet piipe.
1: Nä ipne laattii.
0: No tunlah taas uopääs mun taas ääsänte. Must on mian, että miiks taat liian, must taat volkem joton.
1: Tuota län oehpääs mun vaan tässä ja tähtänlä tuota jää tuonne ellosmin ärpi fitnu olis alkahuvon täkkär ohtas parkuu tästä osamemusea siitä ja Nordiska museet, millä toppe Stockholmas. No tai ohtas parkuu ja kun tuota Nordiska museettis lännu issoras Oulu sämetä virra, toppella stuoraamus sämetä vir tjäkkältä olles mäilmes, millä sämemusea ei olko päältä. Nappo toppele tuota Oulu meittäi tämän verran. Mä lähtäis tuo suomapäältä ja just toppe pehtsään kuuluus puahtan. Ja täällä aikot kauna tahtee ahte koosta rifti, millä täällä puahtan tohko musei ja makkärtäi tämän virit historialla. Kiitailla puktan ja kiesata tämän verran rifti, millä kuulet.
0: Liuks tietää, että mahto äikuhton tutkata? Mä mielittyykö vuosimuslaukka, että piäsä taas vähän tjelkin?
1: No, tässä en lähtee aipäs sihkaratten muotat justa tämän aikaa tutkaa, mutta tietysti kalkehto ähpäs muuvat tai tämän virittä. Ja tästä ei ole Säme Musea siitä, ja kielakas instituutta sanoo huijolu tietty tai Säme tämän virin mahleätäpä Suomapäällä Säme kuuluu skaunon outalke. Ja

0: att haha.
1: Joo, tohla tuota takkar hui stuora läyhki. Ja tässä on lää lohpa ulmilin, maittai, tai immun sahti takia lohpa ulmilin, ei to muhto oktan ulmilin, että tai tävviri tästä maatsahit, samemusea siitii. Talleko teillä tutkannut tästä samemusea siitä, että siitä ei tävviri itse tsekkältäkin. Ja tästä älkää tähtä Alma Parkuuta sahte talle aikohta ei tävviri talvut tohko sä me kiilitte. Ja sä me olmuitte ainin lahka ja te olma päässä syytse itse mattuitis tävviri kuin ohpäs muvat. Ja tässä sävämäittäi ikte fitne tuon tätä Nordiska museet olmat Kalleamentoppe Sämemusea sittas. Ja tämän Nordiska museet jouti hetki Sanne Hoopi Nielsen lovait ikte toppe anarisahte. Se on sävää ääräke musea vulkehtan. Takkar, tähän välttä outomerkka tässä musea lähti, ja vulkehti esimaittain tsaatahi, takkar tavirit tutkama ja mahtsaheami. Ja tässä tovel tanahte, eitto tolvo tai tävälläs olmuirat jäi tästä tai tavirin.
0: Ei tunut, ja nyt kun taina mä rähän pieskiu tästä sahittalmista, etteikö tuohon läätoppeen Euroopasta alka almuki tävire lää önämusta ei tule Euroopasta, että kalhan tait. Vajuji, meitä ei eräsu almukit puehtii, tai tuolla voi pää ikään kuin meitä ei, no, ettei järrä säittuu.
1: Joo, ei tofal. Ja tämän Taina Merä Pieskiarvali meitä ei tehtäis, ja kiskuekte tuha kuektelogi oktahan lei huistuora äsi, kun Suoma Almo Musea maatsahi puehtii, että sä metän veri aanari. Ja taas lavuellekään takkär. Saattaisi tätä liihkaus Euroopan museain, kun museat hän liihtaisivat maatsahit tämän virin ja tutkaa, kun saa tämän virin kuullet ja kesä.
0: Lipa tuota ei pyöri uudas.
1: Täällä tuota ei pyöri uudas. Ja mun saavan tähtä Ellosmin RP fitnu, täällä kolme jaakin fitnu. Ja tämän olisi sihkari pohti vielä Oulu eräjä. Järäjä ohtaisparkku ja pääsi saavamiskullat Oulu laasitäkkär Suomessa ja pyöri uudasi. Mutta tänä Shibira, jos hän liian lohkaa hämppunut, tai kaunotuppe yleensä minähtä siittuus.
0: Takkaa tunnin piipe aikioko. Pottihteihin mustalit tästä lase.
1: Joo, kiihtuu.
0: Ja autilko monnap olko önnäm uudasit kuulalit kaarenin te kultaleep. Alle njarkka tjerran jeittaht. Teat nokatte Irene ja Tuurest.

0: Joo, ja lääkeäikin käsitti olkoriikkasaaga ja odassa tietysti. Ja ikte me otsimme tiedu, että kontinasti Dolly Parton jihami. Se on saattaa kaasilla jahkaisen. Se on artista, laulotalli ja vielä neftar Dolly Parton. Se on lähellä tuossa artista mun olu era. Dolly Parton jaami mainilla on niissä puolustelmassa vuodessa, kun suus lei porastauta. Muistella suu pressa olmos Marcelle Parissyö. Kontriartista jaami mainilla, kun lei suhtanut on niissä suodiin porastauta vuosta. Sun ehpi Brian Sever almuhie ja mä saakka tiistaka video Dolly Partona edes Instagram-siittossa. Ja se on lohkattu Dollylle Ellan Joukkos ja Talle millä kiedisistä. Ja muistelin vielä, että hautaa, että mielestä on unni ja privaatta. Dolly Parton ees haalit ja tekakaa, että lakamus perus tuossa lähti privaatta seremoniassa. Ja Dolly Parton märkäsi jo polu, kun yhtä mun ja mun pajassa tänne koutkeinnos ja missä ei kontrimisiikka maimi kultali. Mä no niin, ainakin mun kultali tuonne Dolly Parton laulukit. Ja Jeps on musta onkaan leihän. Kai se oli leikotus makkarke lavi konkulla, kun asiakin Dolly Parton.
1: No mun, musta oro, että teko siemmää, kun musta aina puh musiikin liet, että oot mun suojat radiosta mun kultala.
0: Oi,
1: mutta että kaltot li, eroma sä oot Jolin liitakkaare, että aina kun tot suoja, te orostam kalja kultala, mulla on parai, kun mun oot, että tot li kaltakkaare. Jes liitsim, tolap shottamko mait lam, te osko me tätä tuli chilamas kalas tuora idol munjinu?
0: Tällä ei munjas tuora idol, tällä kuitenkin nuora. Ja tällä fissa ollut, mä sel musta tämän.
1: Ottakas.
0: Tällä ette ollut, teko presidenta USA, tällä on sel musta tämän jäämimä.
1: Joo, tuot uusi välti yle tjykis finnetti siitä, jolloin ei tuu taas, että mä oon annut tuohon politiikkare ja makuuttais maailm täs, niin lää uusi välti viejam joton, tai taas tohle, että oppeen almostittam, tai nyt önnu. Outa merkkaan tuot Hillary Clinton tietutti eromassa, että Dolly Parton pyöree tuvallos vuota parkoa, että sun porkai takariit uu ja piejää joton. Ja tälle Musto Chalamin mohlaatasta makkuuttas maailm taas, niin älai Jane Fonda, Julia Roberts, Cyndi Lauper, Miley Cyrus, Mick Jagger, Paul McCartney, Outa Merkkan. Te tain sii tietutte Parton Chepis vuoda laulun ja laula rähteen. Sehe suu parko luuham täytyy ja tiervas vuoda o autasman.
0: Just
1: ette ilmastu se täsni idol, mutta meittei porkai ennu pyöri aasit. Järäsäit.
0: Joo. NRK radiosäffa lohtsallakare kruunihkaisahte maailmisattajia käfidepoko käfiko sonilässä tappe. Tällä hetkellä on ollut reaktiona, että minun on nikte Instagramassa tekee erinomaisesti Snapchatissa, kun niin kuin Bitsi rippi. No teemme jahkan Dolly Parton kalle märksan opolu olumuiteen ja meitä musiikkamaailmi. Kalle tässä ei puriina.
1: Ei tunnut, nutpa. Ja tot, Kalmon oskon, että et sunnu iällä maailman loopa räi teko Elvis U. Outamerkkan.
0: Just. Se on kuissa tei kahtilo jahkasen John ja Jami porastautin. Joo, no mun os lyssi kalkan tämän musiikkalaan. Muhto mun inapa fuomaankin pitstän. Mutta paissa mannelle pohti musiikkalle ja saattaa saakka, että se on heitä saamitikki aidasin. Täällä Matti saattaa saami ennana.

0: Näytät otsaa tyyppin mana. Orostut. Tuot miis. Säämit äänän laula tast. Anarlos Anni Koivisto li valjajum sämitike arashottatem aasi eromos äsi topten. Tontiet sun limeritam kyedit luottamus toimas sämitikkeest. Koivisto almotti äsist vuossarka sosiaal mediast. Uutta parkoost Koivisto kalka osallistit valmastalan parkoit teko äsi kirjii tjälämän ja tontiet suumielast i oro vuovas lede siemmäst väärust porkamin merit miit.
1: Mulla on otsun sämetikkis vasta virkki. Mulla on älkään arpeaskessin äsi. Erinomais äsi toutin parka jätelän tämän vuotuun. Vihkehallan tämän etsan saa jätävä sämetikkis ja te meidän retan ahteistu on selkan etsan eretan sämetikki lehtämustoimassa.
2: No, aika kun tuon heihti hierää lehtämustoimai, mä aion tuon lähnua parkan.
1: No, Trevor Vatsa mun aikon kanssa jälkkävissä sämetikkistä he järjestän ahte. Makkerlehtamustoimaa, että mulla on väljäjuvan nukotan airasvuota kiechiviä tai mun tietuske ferten tselki hechan maitta ei ere. Mutta tämän se ere tselkin piutaa mun piantasto sämetikkäi kiitoin fassa, että mun jätän eru mielihti.
2: No, mä ere luottamustoimat tuus liittää.
1: No, outa märkä tihtelän nammatu von sämetikki optasta etkin tohko säämii parlamentarihkilas räädi tievaus tjöhkimi ja toppein tietuskesähtä jatkiikkoin tälle pahtevuotassa liht säämii parlamentarihkärkoin lasha sämetikki airas.
2: No, le jo vättis tahka täkkär mierrätusa nuo heihtihtaan luottamustoimaisen.
1: No kalta tietuske käypivi vihka ollut täkkär jurtasallama ja tämän äsi jorahtalla maahte lan otson huinaan aloittamusa. Sämetikki valkkaan ja lain tuota ei kiihtävästä saatte. Mulla on mankassa hienostaan te serttiin tietuskes mehtahtaan ahte mun te hienostetti lehtamusa arvosas pahte vuotas lien. Mutta tietuske serten mais mehtahtaan etsan saa jätävä ahte mun sahtan tiksu tai parkkui mahmusliet. Jättään lahtapohto siippohten ahte etsan täällä parkkuin lantakär. Saa jätävä sähte Outomärkkätihte Servan Oulutakär Valmastallan parkkuitta ja Eskutelvan Äsikirki Challimiide in Esväsi hahte Lanuvua sähte Lifchen tasto Faarusta Kärmirrausta ahkamis Mosla Äsikirki Mailalle Masan Esmai Valmastallan.
2: No makkar tottutus alta tämän liettnuotan jäihtimis.
1: No tietysti kevällä oftalahkai väivi, mutta ferttiin tahkasta kerran oppalas arvostalla matan tiilis. Ja mulla on hui ollut liihkon liessä, mä tikkä airaslan tuollan tuon takkär, kun ne ässinä te vatsun parkahmin etsamet. Ees halttasan orgaanas ja oltaisi min almaa ja parka huiman katalla ässiin. Ahti tietuske tanla. Tanilla on älki, kun ei tehtyä tällai muhto tastofas jurtasana, että tämän täällä parkkuus pääsän obtiti namalla siin. Mä näin voi kahvua tai ja tanin jurtasana, että kahte tien parkku häälin on tiksu nuupuuresko veijolas.
2: No, lähkö jo virkkällä, että sälkän itse heirehtään parkkuus vai lähtää vielä pohtimin?
1: No, mulla on ikte koetan tämän ere selkin piutaa tähän sujuhtuun vasta tarvitaan. Lan ikte tämän tohko sätten ja tietysti tahla tästä kiittävähän siinä äiket haavaliin ahtekoas tahla tälle virkkeläs. Mutta virkkeläs tahilla feltä jerru, mutta erro piutaa lan ikte toimata.
2: Ja mitä leitä tuo olta parkuun?
1: Mun parkan sametikkis arpaajaskessin äsi erinomais äsätoutin.
2: Ja makker touttui on tuon alkahahtalle tämän oltaparkkuja. Kun aston alkahahtan?
1: No, hui puuri mielain alkahtan. Lahui Suomepäässä oltiin namalla sisäämi arpeeskissima ja mä näin äsi. Ja mulla on tämän parkkus jo alkahtan. Ahti tällan päässä on vehä alku ja färtiin on oltaparkkus. Ja korrutakkar parku maasamusla huistaramokta.
0: Niet mustali ja Anni Koivisto suu uutaparkoost. Sun alkaa uutaparkoin puorin mielain ja vuorta iloost. Et piensä otettiin sämi pärnäi arashottotem ja pärnäi aasit. Lasetaan äsist pohteluhat yleisämin nettisiidoin. Anne Koivisto saa hittalaa imitoimattajia Juuso Valle. Ja Chovu vähän pitää mangami kuulla, meittei sämitike saava jo vettejä, Pirita Näkkäläjärvi juurtuit ja lase tieduittaan ääsist. Niko Valkeapä ja Ture Bruvol muhtumin.

0: Jis sämitike jossan pia ja jarru tattum. Te sämitike lava mielt staataräädi miedeet jarru ja talle noomat sajan uudda jossan ja tärpu mielt väri jossan. Sämitike saava jotette jie Pirita Näkkäläjärvist iilahval vises tiedu kii loptaa koivistoon sajan ko äschilinut voras. Talle ko riutaministeriö ja staataräädillä kietavuusjom koivisto jarru tattum riutaministeriö kalka sämitikkein addittalat outep vaaljait tärhis virkälas tieduit.
1: Tänko Anni Koivistolla tsedäkään eetjäs ehdäs säämitikki luottamusparkkuus. No, saatko muistale kipuata Anne Satsia ja muuta prosessa outana?
2: Poista mun on häljän kiisti Anni Koivisto säämitikki päälle saatte Anni Halla Kuhka. Lähmas on lehtämus olmosin säämitikki lahtun ja monen aikodaasti uske. Voistat värresä, ne jo vihettiin ja parkan isvarastoira parkku säämialma oltiin. Jos miettän tai fättäi, mä ajan lehnemäittäin ohtasparkan jo otomuusat, ne jo oli heti aikoinaan nuo sämitinkilaakka, tämän oltiin lahannikoista Ouluparkan tuottavuuteen suovalan prosessassa lämmösen melte. Ja EU-äs on suus lämmösen större rolla, kun se on lei Barentsa euroarttalas väädi iemielmaparko jotkut saatallin. Ja kuoltaisiin ornamentan historiikalla Sämi Summit, millä ei Euroopan parlamentta ja sämitinkiä, kärvoistas virkkalas teivälet, mitä on Brysselis. Ja maittain otti tämän ohtasparkosuoppa, musta ohko Euroopan parlamentti kuului nuote. Anni Koivistola, musta on kouluttajis politiikkalas jo oli hänkin sämetikkis ja häppämin sämi politiikka ja sämetikki politiikka. Tässä törrä kiihtosa suhja taas. Ja tuon tahmoa täällä äsi houtani, nuu tuon, niin tehtäisi täällä siste virkkalas suu R-ohtamus ja tämän kietahalla te tekniikkaa tsehä virkkala chattoppe vaikahuolta ministeriä ja tämän annas tahtoräddäi tohko märrätän lahkai. Ja muus iä velko tällä nuvaras äsi nuu aippa sihkaris tiehtoa, että kiilloktana Anni Koivisto sattia. Tämä on kertoo täällä kähtsä nuua, että kun kähtsä tämän ollis latsa tämän mangimus valkkai pohtosa. Nu dan vuodul perättävällä analyseerähän, että kiitottavalla loktana. Minun sille taas vielä tiehtu ehkä lahtan virkkilaksa vedelkän täppä sanetikki pelti ja kieltä halmin, mutta tämän arkahohtas parkkus vaikahohta ministeriä en kotoppe paahto virkkala piivittämikki.
1: Joo, no muuta prosessa täällä tolleen outana.
2: Minä tiiu, millä ahte vaikahohta ministeriä tämän tässä väälämme ja tuonna siipohte hierramaittain niistä tiedu, tärkkilis tiedu ja virkkalas tiedu, manimus valkkai pohto, siis muuhte sisähte kähtsähaatte. Muu tämän valkapohtossa vuodul te määrädit ovelahtu ja värrelahtu tai olla mui satjai kehla valkapai äikke häihtän lahtun tai äilässä värrelahtu. Ja tuon niin vuotta sitten virkkelas tiedu. Ja mua ajattelin, että me lähtetään opalohkai mannalakkar. Sulli maanopatki tai pennu maanu, että virkkelaksi pohtata irrufaa muija. Ja taas lähti joskemis valkavuoda, niin vanna tammelte nuo tavalla tsehjelä toppe odalahtu. Pahtasatkia ja se on päässä oli sanetikki toimaa, että teko puhta byrokratialla ja kello juvan saada.
1: Joo. Ahtetia siitä, mitä tärkeästi tiettyä, että kun sitä odaa lohtuu lanne juvaa?
2: Ei ole tärkeästi tiettyä vielä, mutta tässä manna manka vahkua, että sähtä manna tänne maanuja muodittiluineltä. Mutta tietysti nuo joilla niin kuin vei olas. No mun haluan vielä lohtia tuonna Sava Annikoistoi lihku olla parkuun ja tässä on hanla sämetikkis väijäjuvon Ernemas Äschetoutin arrapajaskiessin äschittä ja vähällä virki ja vähällä huite hälas parku olttos kuulu ja Oulu lihku Anniilan parkku siellä sammiti oski jatki hohtas parkku.
0: Tuo tai Önnu Lukko meittei must Anni Koivistoin. Ota jossain puhuta ja piässä sämitike toimait ko byrokratia lii ääsihlä ornikist. Sämitike saava jodatte jäi Pirita Näkkäläjärvi sahittalai mitoimatta Jeninla Pieski. Lasetaan ääsist puhuta eli luhamin yle sämi nettisiitoin tuohon lii artikkel almostum jo itten. Tämä on Hold My Head Up High, on Henrik Fjällgrenist ja Elin Oskalist.

0: Maanahi, ku alku dan saddajis. Äle heda stuva. Maana NRK radioäppai. Toppe gavnasvike den, ja manga era sadda. Jäkke saddajis la nästi, ja godan deddilat de ihta do jälla sata, korava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dala godunje buerimusa heive. Ja doppe saat njojko ässis ässai. Juste, nogo härlidat.
1: Kulugsi sa annakoi, te iht olu falalda. Hiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mei tahpahuva, toppu kustonlea.
2: Toppu kustonlea, ta tyyä.
3: Logda po, NRK.
1: Logi siisa, NRK.
4: Joo, eilä korahka vihkevääji, NRK applikasunnas, joo. Saat logi siisa, joo, te oot te odlasemus, odlasi, te NRK saamis. Ti, mulla on paljon ko vihta minuutta, teki kuhta minuutta. Nah, 4 minuuttia vaille ohtsi vaille logi suomaikki ja märkäsaatte. Kai suli kuoda muudalle. Makkar aasi kuulatin radiosta Almanin lohtsi.
5: Mistähän li tiedustuu älkää jellarkki vadai nortolaskielak elle arkata. Räidu täppin kullut ja tommanga tiime pelekukkosas musikputto. Tällä oli kyhti räädist jäyttää anaraskelak elle arkata uudasist ja talle musikputtase ja kulma räädist tiime viitäräili terva volkats.
4: Just tavalla. Kiitos tunja onnaji.
5: No takka tunin se.
4: Joo. Tonne mun suojahan molle te olles iälle suunjanamma odasiratsein.

0: mulle tie olles ia. Joo, välillä kun 3 sekuntia vielä tässä tsiikko, Saara Mariel valtu laukki studio ja tunne ottaa semmos ottaa sitä.
1: Vuorje idit, Sanni.
0: Joo, tuon kuulla, että vuoridi Sami saattaa mi pistää logiratsi. Taas mun studios Karneira ja Dalpahtake Sara Marielle Paltu.
2: Täällä odasat. Tata falle mi digitaliseringsdirektoraatta vasta jotka huva ja jokun mä jandora. Falle mi älki vassaria ja lakun mä ja stuora mus aanehis aikis. Lohi palveluusella kartan falle mi vuellei eri hiera min ID, altin ja e-insyn palveluusat. Mangmus tietuu tilalla suodas kaskova hiitetällä ahtelä falla he millä on joudus ja tjoutsalla toimmas ja stabiilat. Muhtuumi parka hain fallemi gedahallemi dacha direktoraatta presset vakta Aare Kvista. Pärtägårdji jatkoskoulu sähtävä juht norka vuostas dronatekniikkar uhpu. Taatvai vuodoimma hädji fylkosätne jodi hädji Benjamin Fyrili. Åsumus linja aseisla tälsadjuon ahpodirektoraatai muistelason. Skolella oftsparkan Arctic Aviation Centerin ahpoplana arvolusa bidra. Fyrili datja ahpo illa tarabu erinomersi täällä sihkarvada politiikkalas diilis. Tjodi oftali ofsi nisuna lahodjon pasienta vaha puhtanusa mensa heitä stuustuusa idite, mai si oivildet pahtan koronavaksinnas. Tantsa ei loot mai subjekta viisela odjon norka pasienta vaha puhtanusa NPE. Kolmutjede oftali tjiaja nisuna lahodjon puhtanusa täkkär väivide ja sulli pieli tain lahodjon miettama. Puhta sahtima tihtelä puhtadas adjuvun jäljitsöide tjiitsilöi viidas kohti tuhas kolmutsöide käsili ofsi merituvun ässis koronavaksinne birra, millä illa 20% miettodan ossi. Medisiinilas puhtati direktoraatta DMP valdutuftid Ingri Ås tatsa, että alla ossi i hirmahahtaf. Hirma huhti suu. Me vaatimme manga tilahusa mensa hiedastuusai birra koronavaksimeerima oktavuodas tatsasun. Sun tietoa, että NPE ja DMPS lähiöskutikilaan parkuja, että ei säätäkessi lahpapotsi siis siitä vaikkuhusai birra tamboodul mangallis oj puhtaduusa. Karra mensa vaaritima pitjyytsi kuehtidua kuehtilui nuppi. Kufti tjavtja tovdus siidu vaikkuhuusandan Pfizer, BioNTech ja Moderna vaksinai puhta tietuide. Karasjo gelda dävda eftui sisäkjallimi rubik listui mangelko tjoggujuvui bachelgeva husmanai bachel 3% toima tienasin. Rubikla staatras register gildede ja fylke gildede. Ma kevi äikimelde empo ruudai ko oj sisa. Nuti ei nao kokja vuolai paski nugo laaka kaibida. Tahje äillä naonan tohkit jahki budsjetta, ekonomia plana tahje jahki rektualu merdeluvun äikimeri siste. Stathaldersjärjillä sädden tiedo gilta ja kouludepartementtei ja kalkadäl tjövulikirda luotna berregiästön ja toima dialogan. Semmas sihki voi käydäkin eri registrismangel, kun määrätäsi tiima ja kirektuolu äikimieri siiskopan. Romsen ja Finnmarku stathaldersjärji Runar Sjåsta avgjohatte romsesuokan kärta Rubik Sivriumi Wellai, kun täydä eftui registreri Rubik listui. Tandu Alstersson NRK i mangel kaska päivä. Kielta ja kyllödepartementen lääkki luopulot määrätään kallakaan romsasuokkaan registrioivat tohka. Romsan kieltodirektöörä Ellen Beate Lundberga tatsa pressatiedohusas, että vuodet määrätössä departementas. Vaikka makkar määrätössä sadda, että lää ökonomilla stilli romsasuokkaanus tuodalas. Min vertinan ökonomilla stivriumi ja adju ekonomia tässä viihtui tatsa son. Teille se odotas, että munnen Sara Mariel Valtu.

Ni är berelet att lavlo i felgen orkester. Tallet i må tjejem nota bachel ohti ja on kuulatte puoridi saami saattekan. Mun tässä kuitenkin studios Karen Eira ja tämä kuulataan diimus lähtee kohtajakin lävässän. Tässä ei kotean uu tjaatata kanssa kiltä juu voi luossa piytu. Muhto jorokal puorranan tilli. Idan jäkike orsattamme puorijahki. Stora luosat ei kartnio johki ja väihät ei jo autta meri. Semmasle ära luossa jokain Finnmarkus lämmas puorijahki. Ja mi kulla välillä, että lavraka laakidi auttikin särvii kotkeinnus nuhtun päivi. Jun Einar lei melte nuhtun mennotan, mi kulla manjalas. Oudalla sitte te ellinuure ja joihan tuutussi.

0: Ja täältä näissä tehdään kohteen kilävässään tässä, kun tehdään uutta kanssa, että voi luossa piutua. Muuttua tai orokalle puolellaan tilliin. Itään jäkikin orosatamman puolijahki. Stora luossa heikon jo johki ja väijä hei johta meri. Samassa lähellä luossa joka on Finnmarkus lähemmäs puolijahki. Manne on nuulä. Tämä uutta takaa kuollaan. Kuolastan halta usa odda direktöra Olaf Trosten muistella mosi oinetan.
1: Joo, tällä tuosta on ollut, että ilja min joo, sluossa dille lääfuetni ja kuhkää pääse beyti, että hän muistella taht viisut. Joo, det lääluut, man ollut luossa koringe, te nu ja vitas jo ite da plaukta sunara bulemas suolu kalda kura pokti ei te räjä bule päälle te ja toppe chaiti ta loomu chaiti talla vare korengen sulli kaskal kolmen pahin jäljen blottu uhe luossa ja mun mielestä suhu juhtan tuore luossa meillä korengen ja ta loomu fan mai äljet ta färti teus tutki vähä chalmanna mahtma kalik fält mildi ja ta leikä video. Viidu tjada gjärt, ma la lua sa ma sähtle hjära guilit, va inte la räkja jakan la vihtala sent ma mitti ju vuit oppe. Tällä hui smavala ohi ja orruuta nuppi hjäju mus lohku miljamas kvässi.
2: Nä mo pitää kolla kolman plus njäänjän plus tuuhäs luossa. Mo pitää läämäs outal, teillä kodan?
1: Mun tietysti uskoa, että luo äijä vielä tarvitaan näin suäivä, mutta mä kyllä tuohon oftas te väl peutuu, että suuri kyllä tuohon vihtalo tonna, että mä peutuu, että kotiu, että luossa. Ja jollu rekinasti per data aivan vihtalo tuohon luossa, ja tällä tietysti on meidän äikottan, että jollu rekinasti lee vihtalo 6% just tällä kotiu, vaan te muistella, että tällä huiolu estän saadaan uhtsitat nälli.
2: No, tässä on mästöluan sähtö, jota oli rekinasti mankkatsoittu tuohon luossa.
1: No jollu mästä räkinästi kotsi tjöte tuohon luossa mun kaljakan burs. Ja täällä on tietysti järjät muut varmuudekun muun, mutta täällä on täällä väivissä räkinästi.
2: Ja tässä meidän hallankalle tämän piirran meidälle givaa, mutta täällä on maksaa lohkana, että haukaporra on ollut ei luossa väijihin, että tämä ei piässä meri. Ja tämän tehtiin, että tähän on laasi, että sen tähän lassan empu luossa, että tämän tehtiin. Lähdetkö tiimä ei väyjään tämän?
1: Täällä teos, jakan, täällä me stuore teos jo vätskaadalta maan i loktan, että luossa nällin, maan näin saatiin empu luossa, just täällä, mutta Täällä ei olisi manga tutkama ja mun jakan täällä manga siiva ja hauko orru lämmen okta tai siiva en ta tutkama, kun mä kedä på että Nina Pokti ja Martin Svenning tjada täällä ei att det okta ta sähtä. Unnemus kvektsjöde vihtala tuhet vi är ikka porra kolla meri johtimin. Det är så särskilt högt att säga det också. Mot det är så att stora ämnen att säga att min låsa är stort sedan om havforskningsinstitutet och källig i Dakala att det är rostigt att göra källig sitt kolma i ankal säga. Det är så att låsa dig i jädellä teosta, että baatterit jädellä välttää taiekittui. Jädellä kolmas työrämmösiä, mai haforskningsinstituutilla väinä. Mutta haforskningsinstituutilla on sillä väinä tämän haukadiili, me on tällä tiannut, se on mua vaikuta. Jädellä teos jäädä mulla varmustilli miaras, vain tämä väinä, tällä tafiaik, mä ei vuolik meidät, tällä hirmu uhtsamma båt ruoftulot. Tämä on just muistan riktä, että många muslår, että det är ju också tjockis käftsi procent av man. Det är väldigt kväckte låsa båt tjöte vi äg som man är med. tällä on hirmu huhtsan ja muhtumme teos jäykit. Joas, Janus ja Oulus jäykit teos miaras. Tällä teemmo tutki taloin tai loi. Mutta hauga mi väinit teos okta jos hauga kun mi tällä uhtsan ja piyt Janus täällä on noita hilja illa lea olemme kyllä piyt, men Janus ja chatsataa se ja ei välki ole, että täällä me ei tahka, että havka se buurit tilli. Ja bot teosta täällä kirjautus, me jäämme noita, että täällä jämpö svenjissad, että bot jämpö rissit kättä, joka kättä, ja täällä me ei tahka, että havka se buurit tilli tsehka, mutta me jätetään se buurit kodin päikki, vaan niin kuin hauko olu kodda täitä suunnisissa ja sattuisissa joo ja kättä rabteita ja kun tämä vielä tuntuu liikossa täällekin että liikaa sähtää tätä vaikkuu tämän sattamaan tai sattuitamalla joas ja tätä sähtämään pukti että täällä puheri tilli havkas täällä ofta lähen tekee tarkille tai on klimavinnär ofta laki.
2: Joo, ja varra tahmai, että jäkna tähtä per suutta eri, että heilis niin on outa alkoista, että näkis tuoda paljon, että joo, me pohtia tämän pohti skuurippi vielä.
1: Joo, no tiedä, mä tiedän, että oktan uppi, mä mankas naamatan. Ja tällä tiedän, että mankas, mä naamatan, että muhtun sain si väsi tihatte tällä jampa hauka ja takala mä muu väsitus minku luin täppä uelle tiannassa että tällä jampa hauka tällä kun kommunit nuhtsi että orru laskan muhtun saa juhtit jollu kieleksi tahti että on kuitenkin mä ei väsit mun just man ollut haukalle ja tämä on niin johtaja tiedä. Kun
2: no mun näet, että tällä tiettä luo äljökkäl tjelakas. No, tiedän, että mä itselle pitkän ruuhtaa, hattii video, tolmussa, että te finnatte aikumin ja te tjooli tehiä oivia pukti siis, ja te aitju ruuhtaa tässä. Mua tahdä mannan?
1: No, tällä äljä mun mielestä tällä tiedi tuvan vaikilas kvekte tjuele havka. Mutta että ilte tiedi tän äiki iljafelle tällä leivir nun blåa pähtämään jos muuten riakta. Tätä han säht tiedi tässä eller att muhtuma på till ampsen det ja danka jakan ta park det mi dies den låsin det iljafelle tjela kan det lohko det väljet väl gadvis.
2: Täällä on veilas vuotta vaikkuutta haakkaan.
1: No muhtun sain on raavas, muhtun sain iljet. Täällä on minne, että rohtu sitten tuossa häikki, kun äskossa tämä piivyti. Voin täällä nuustuuden tjaatsata, ja täällä on aina paikalla 90 kilometriä, kun luossa johtaa. Tämä missä on vähän makkärkeä julkuussa tiessä, tämä on färte iskata.
2: Joo. Piiras direktoraatta on meidän parikki kaada sitten jäässin tähän Ouluun jäässin. Oulun tutkimusta tahkun, manka toima piiul, kähtsäluvun. Mua lähti tässä Oulu, tässä on tässä Oftsparku sinkun.
1: Joo, missä on Oftsparku piiras direktoraatta tämän kalla ja tämän kalle käällä, että tekee workshopeista tjakt tässä ja tämän kalla, mutta tämän sijaan että mä en vielä muaiti, kun Janu chatsataas tässä huikaira säämi älähuus, amano tähän okta karsom jälähuusien säämis, jälä hui tjelka reftit, malla chatnon chatsatakkoi. Ja tällä on puhut hui olu jäärää uikvuoda, mä kalek tjuvuju. No mä mahkä konsultasioon ilu konventioon pokti ja puhutti. Ja just tämä Diego mun mielestä leviä hän rihkiu van tietty. Tie voi kuori ala at aids chelexi vain telemanga time be uma alks chelexi consultare muai bil me vai bil me de ocht de just da sahta at dan luosu kulturu milja ja eren omustan chatsa da at da trouble over ja varielu vain tala de us hui va eren omustan ko är det nummer stalko eller loch pilosa bevidit det la just det jobbolja väl det här loppa.
2: Nä ja det väl också kajelta tällä varra mikki det gette kel pajas att den tässä chatta tästä den joa pokte. Kvas jakmi pies fast mä vähän kihty luosa joakkut.
1: Tiellä vätskadalta tällä mankas järra mun illa tuostaan tien fästikkuäsliä, mutta takut färte tätt loot ei nälli färte loktenit taas millä tällä huifuen stilis jooka de takut färte lokteni hulda liak se tankalan jaakka mun kutsut de duaivumista jordan ett tappat över mot gästan dan ja ta illamst att går och gett ju från bud och illattat lockten och nål och min mugg till att ändå ibland mot mankas devstal men jag nåt att manna äg ja man nåt att vi är komma lägga man att det låser tjuka det är talle gå det låser och köftlor oftast det är att vi är komma mannan merri då många bott låsan på ett jag det är en cyklus så där jag tjejer jag i AIB mot att sätta låsat lite hos kocki och ena kopp och mig mer så mot att de många klar till kan det låta det sol i tjejer jag det alltså den dålas oenigt på ett jag lev och man börjar öka lämmer mot att jag med lämmer spalt och svein i hade kolämmer skitet jag något det där uhtsanen väljaan på lohku den äälis, luosan äälis. Tätä on vielä paltti tahti. Kotsit on luosäkty tuoda ja.
0: Tiedä, kun lämme tehdään uutta taga kuollastan haltausa ja direktöörä Olaf Trosten. Soin nähdästi teki hommai Kolbjörn Nurvang. Ja täällä mun joja hän luodi, tälle ingoni lääkiä ikkasta Marian luodi.

0: Ja, ikke mye gode med hoster så å si. Gå lave deg, lage avtje, gilservi, gå til gøyne sø, nå har du en baby. Ja, Jon Einar Eira, lemmelde, nå har du min autos Mikkel Isak Hettein.
1: Ja, mi olim kattai, mi vai mi alga lakta.
2: Tää mi kalka kellit on nuotti. Kattai.
1: Ja le loppe kos Mihkala, sinne voi kostaa.
2: Joo, tälle Mihkala antti kehtsin ja laan fanas kehtsin mai.
1: Aha, just.
2: Tälle kokti kelli, kattai kelli ja fanas kelli. Tää Mihkala antti palaa jälki.
1: Kaapa taaka kalliki tunnus.
2: Nala kelle on jälki sammas.
1: Tämä fomma on alikin.
2: Joo, lähti kalle. Läävimästä, kun nuppille kattaa jollain. Haja se juu alikin.
1: Kuka taa haatsaan?
2: Nää, just täällä manna teimu, tarvitsi kouvallekin. Kitä kattille, kitä nuhtille kattis. Tämä nyt pitää ihan halle faalle. No. Vaikka, no, täällä manna.
1: Joo, minä ihan halle kaskuu. Mä et kohti tämän jauri.
2: Täällä lauska jauri. Ja tää kosmiaa taas varpi, jolle tuura mohki namma.
1: No mä kaikki taas johkaa, eli tingmu.
2: No joo, ei jätä. Shatakal on vähän kässäle ensi rata lakkeli. Nuppi, nuppi lakkeli. Joo.
1: No pitti, täällä ton kässä mennä nuotti. Lääkö lossaat?
3: Joo.
1: Tonko, sitten on pitti taas tää tingmu kässit. Mohta horro.
3: Mohtkäsi.
1: No nää mohtan tältä kahden. Mikkelissiin vähki. Täällä on vuori Mikkelissiin se vähki.
3: Joo.
1: Ei horro näin näkö tämmin. Oltan pohtit. Hä?
3: Joo.
1: Joo. Ante Palojärvi lei jollemmin tei kuuli maite. Nuohtin lepeutaan ja mun fiitnenkin suinna humaa tämmin. Moht horrot kuili.
4: Ole vähän sunnin. Ole. Tää on huomioon stengi karvaa.
1: Nuko? Tämä on tolle, että voi vettä varmaan.
4: Tämä on vettä. Spröösteekki.
1: Maita kohtaa tietysti.
4: Mä tarvokin liloksi spröösteekki.
1: Juste. Mä otan horrosta kuoli tänjikin.
4: Saatko katsottaa? Horpuittiin voi.
1: Ja tuon aalot on parakan.
4: No, mä en. Kuit. No, kuhaa komuista. On niin puolerajista.
1: Mä en tehdä alas tälle pisui tämän arvivirru.
4: No tätkälle. Tätkälle. Tiksu kun jopa jauri. Tätkälle on tehdä alas, että haluamme pyyti ja jauri pisui teidän tervas.
1: Täällä horroin, että ei nuo allukas, että nuohto. Mä en jääkä tälle sieltä nuo, että ei se nuo ollut olemme nuohti kesä.
4: Mä ajattelin, että tällä nuohtiolla oli tiivuista. Voisi settiin. Ja tällä olisikin aika mahtia, miten tiehtiin muotan osa tai varpit. Tällä kun itse alistan. Mä olisi mahtia itse liikstuvaa. Nuohtu. Ja te kun on varpit. Tällä on jo tolusrai. Tolusraikki on teitte kaunahan muotelet. Alkaa kiesi teitä. Jälleen mä annan arpivirun miltä.
1: Ja täällä on jättää tappaa auttis nuohtuun päivi. Täällä on varre takaa tehallas päivi. Että pääs maanaa ja nuora. Ja mihin mä ehkä hänet nuohtu on ollut. Mihin pääs vain muuta taapuun jollekin takaa.
4: Täällä kalle. Kalle voi tehallas takana. Ja huus oma.
1: Ja lihkuu missä mä ettän ja taaskin on.
4: Joo. Ja kuulana täällä takas tohkossa ja varrella takaa tolustinkaan aika arvokkaat.
1: Ja Oulu on myös meitä pahtanne.
4: Joo, tälle kun sinne tallille.
1: No kun täällä taittaa, te kuuli Jollin ja Naalaa. Mä etten te parukka vielä.
4: No, on Pasan ja joo.
1: No kun saltit?
4: Ei, aika linna. Kille saltit takalla nunnit.
1: No pelaa ihan huossa.
4: Mä laitan. On taas vaijat ja puremus ajat.
5: Okei, du kan sätte.
4: Ja vauhti vitsit.
5: Ajaa, okei.
1: Ja bolle morjesta. Tuon tappi kähtö, minkä on nuehti kies. Mä oot horro.
6: Natkalle saamaan, mä oon mun kalle noutelta.
1: Tuon tahka noutelta.
6: Joo.
1: vanna uudella?
6: Ei ne, ei vanna uudella. Mä oon muun muista, kun mullekin tappi joskus kuulossa. Tällä mille nuohti kässä tällä kuulossa. Joskus kuulossa.
1: Laakon porteik kuulii, Maikku. Mä pohti nuohti mieltä.
6: Aa, ei mun porra.
1: Manne?
6: Ei, mä takkaan leenas rautu, jota mä en mun porra.
1: Suutsi porra.
6: Aa. Tää niin laavakaan, tää vussun, aa. Tää niin sahtakaan. Manne? Monin harjanan tässä. Niin lähti.
1: Eikö no ne maisti?
6: No ei mun jahki paljon. No, mun ei nuu vaik, miltä on suutsi. Niin lähti.
1: No mohtan lää orroko laappe laakii takkar nuhtun päivi.
6: Joo, tämän tihti, ei mun ka liitsä tihti laappe. Mun luntaatsä tihti ja takkar lääran omus porre laa. Tahan takkar mis, takkar arpi vielä. Mii jo paljon, mille lahpumen tappe alat.
1: Joo, le tuohta, että le jauhka. Mennä mohto... Mutta kaksi tuolla ihten arpivirru?
6: No, tämä kaksi on täällä, kun juuri purratakkar mästalokante tuolla. Tätä on vähän hoit, niin muuta lähen nuhtu. Ja kanske nuora haali kähtsällä tätä. No.
1: Mutta ehkä täällä nuhtu, täällä lohti, täällä on ollut parakuuta, että nuhtii ja fanaas ja vettii mankas. Että iltuus on juuri, mun järin, niin kuin mun saattu, se on täällä.
6: Tämä mukaan tiedän, että mun on ollut firmunt, Javrikon, ja tämä on aina täällä ollut parakku, tuossa firmikon, ja aina tämä nuotti, täällä välämpö parakku.
1: Joko faula ei vielä tuolla?
6: Joo, tietysti, täällä, mä sanon, että täällä, että Fertikaltakka on myös kille parakka, täällä, ja pukkalta taas ollut parakku.
1: Eläkö se on tähmiä saada, mä ei lähde sen vaan teille unnumen tämän nuotun?
6: Tietysti. Minkä alkaa tämä näkee, että kaikki viisi pärää lehkiä, minkä alkaa tarvitsisi, mä jotenkin lehkistä tehtyä. No, minkä mä vedin, että paitsi grandiosa reimaa, se on kun voikin nuohtu vedin suhtia ja joo.
1: Kiitos olemme.
6: Joo, kiitos.
0: Joo, ja mannelle musiikka, te minkulla, että mä oon ollut suhtia, te kottuja nuhtina.

0: Natalia Carry On ja niin, miesi I Know It Hurts, eli suunnan amma. Ja auto suunnamme kuulemme kehti lavodakalaki ja auttikin lisärvii kuitenkin nuhtun päivi. Ja toimehäksi juneinnar Eira Junior leimeltä nuhtumin auttas mikkili saakettain. Man olu tjoutsade kotuina tämän päässä kullattaa.
1: No Mihkelis, mutta täällä, lähdetään täällä kuhkaa vielä uudella kattain vuotta. Täällä ei lähdetään, täällä muhtiin metra, että no, tää on jäi käsi tämän nuotti. Mutta tämän takia, kun kattain, mäställe visupohta, mä ette vettä parankat.
2: Te vettä juoppa.
1: Mutta täällä.
2: Täällä oktavalta mä en mikoisi hullu siitä. Tai kaikku, kun jorkaa sä nuhtiin, sä teko sehkällä. Pelaan siis alemman, että teillä kuulin, mä olin johkana nukka.
1: Täällä on mä ihan lepara, kun näet.
2: Täällä on vähän parku, joo. Täällä kohtusperti teki patsasi vaalta tämän potta, kun oktavaa teki hullu sitä.
1: Sieltä spänttu aina. Mä oon ollut kuille tälle.
2: Tässä on kettäväksi. Vaikka mä oon täällä mannä. Lähkö mihin mahtaa.
1: Tuolla onkaan salaa, ei ole meitteri.
2: Ei, älä häilet tuolla saattia, mehtien tälle salat.
1: Tuolla onkaan taas nuohtiille ohtiilossalaisulli.
2: Joo, tiedätkö perräisit.
1: Että mun saattaa minun ulos, mun kuin hintiä mä oon lälle.
2: No, ei munkin kallekaan reikkinä sitä, kun mä kohkiin meitteriä sieltä. Tämä on aina, että mä oon alla tämän nuohtiille. Läävi lokkutte allan vuoksua.
1: Jaha.
2: Täällä mä hain tollas mihtu allan.
1: Allan
2: vuoksua. Täällä saitte kolme, neljä allan vuoksua.
1: Tankalin mun tietenkin, mä tuon risteelle. Tiedätkö ton?
2: No mä niin muistin juuri mihtu, mä kohkiin tässä allan. Tää huostas oassi nuottis täällä olkit.
1: Palkki. Jätä mi käädjissä.
2: Jätä pohtaa paskohakaat.
1: Just.
2: Jätä näitä pahtaa tälle.
1: Ja mä oon mieno aina kokko tälle.
2: Tänne on kyllä aina hojalki, kun paskohakaan halki täällä hoidu onna jalmata. Tänne firmien nuottis. Tässä on suora jalma täällä nuottis.
1: Mä kuaballe puoret.
2: Tälle paskohakaan aina aina. Tälle voi kuoli ihan pääse jala.
1: Ja just tuore jäljellä, niin te varoit tuore kuoliit, onna kuolla H-Base Java.
2: Joo, tahtäällä.
1: Vähän mun kallin kähtsin takaa kuolle programmi.
2: No joo, täällä. Täällä onni jäljellä, täällä onni kuoli H-Base Java.
1: Vaitt on kohtsoti Tommille kähtsis.
2: Täällä on tuppal, millä palaa kähtsis.
1: Ja pette kasku lähti, nopis pahta pärä munno päälle.
2: Täällä on aina heimana kuoli tämän pahtinu kohtsoti. Täällä on aina nuottista riuja kohtsoti. Tästä on aina lääkö kasku. Suppo on kasahta vähän, jos pekkää tuolla vuon vähän.
1: Tätä kaksi niepaa, että nuomo täällä. Onko täällä puoli?
2: Täällä on alle jollakaan. Ja nuo kaksi puolta kautta.
1: Alilla se on upäärä ollut uudelle.
2: Täällä ei lähtee täällä heti taas kattissa. Mä siirryn tietysti lähtien niin kuin.
1: Just.
3: No paita viikko, ja paita viikko.
1: Mä mihin teemme siirryt?
4: Vielä vatsossa valta.
1: Alla kall bohta.
2: Alla bohta.
1: Attal vette parak, man nie vette ta.
2: Voi mana voli.
1: Ai no.
2: Ta voli, voi ei soigna.
1: Juste.
4: Alla cho. Reno
2: la gai con pat tapeli.
1: Täällä kolme lopmaa parankua.
2: Joo, on niin musta ollut.
1: Kuulta, se ei saa yksi pirinkin.
2: Jää,
5: mä olen kuoli.
2: No, tää on leikalle.
5: No, läki onko kuoli.
2: Läikä sitten, aupakin.
1: Kuokki te kuoli.
6: Nikan langa.
1: Mä otan aako kuokki tälle.
6: Nikan langa täällä. Mutta mitä se niin?
1: Saako tää taas tää? Tää koko hilkkuelli.
6: Ja koko laave. Aakko laave huikuelli.
1: Ojaa. Aloka päivää tässä tällaisen vaan.
6: Ola se ihka.
1: Mot talli, kalle kuolla sädde. Tätä ei ole ollut, hollas kuokki. Tätä ei onnaa tänään vielä varmis. Panna nuus on. Tässä ähtä ollut, tällä ei ole siis päivää täällä. Päällä sääräällä ja kuollekin. Tätä pääsette patsilaina. Oita koko kaikki suotia. Ja kullekin huiskimen leiko tjolatmaluun. Tätä kalli tjolatmaluun. Tämä mikä tätä kalli. Karras kulle vaatse tätä. Tjolatmali palaa palaa palaa. Mutta saatte taas puhua heille hän poko kuokte kuoli muhtomi. Tätä saatte. Lako taaviaalla taas puhua.
2: Ei ole kannu taavia. Mun on kallaa myös mieltä. Käs nuohti kuile miski. Kolle jatse pahtaa numma kohtaa.
1: No mä ei tätä kohtaa. Tää koko niin uff. Pää. Vollaan nähti.
2: Kala vähän aikalla, ollut parkkumisen tasa, ei paljon miskiä. Te on saattaa jutsalla, mihin talliin, mä en puhastu, kun ei pohta, miskiä.
1: Mutta et tiedä, että ei vollaan, tika pitää pitää huuhtaa tuuraminen.
2: Tämä on mikään takat. Täällä ei kai juttaas, kun tämä.
1: Tällä nuohti kaattis, mä en talvelisti takat.
2: Täällä me pitää fatnaa siihen tuorata nuohti ja uudesta holkkailussa, ja me pitää holkii koikat. Voille kerkkos pohtaa.
1: Tätä ei ole vähän tehdä alas tämän takia.
2: Tämä on kyllä tehdä alas. Minulla on kyllä pillä huo nohtia. Meskään. Se pääsee koikka.
0: Ja tiedäpä ei ole sinun kokokte kuoli nohtumissa. Ja tätä pahaa puhuttiin Junne Einar Eira Juniors. No kai maista eläni telefonnassa. Ja te ei saa pääsen päätäkö maista vusson juutsa. Muhto tiedä muistelit, että tälle huijien jalkat. Tänään siis lähkullan Mikki Landerskeemi, Ulle Morten on Lisara, Ante Palojärvi ja Mikki Lisa Kehättä. Ja tälle Tiimu vihta minusta vaille logi ja tämä märkä saa Tiimu logissa tämän nohka puoli lisäämisaatta. Tässä kuitenkin studiossa olen mun Kaarin Eira. Kehtsetän läsareikki olku siellä hui finja tällekin. Muin olle tälle muistelit, että temperatuurit muuttuu. Tänne kun saattaa, että iiras käsitti tekee koston laave kehtsätä. Mulla on pään saattakin musiikkain ja lääke sanctuari ja keiluahti. Mielkä kun olet ihtinyt tässä samma kanalassa ja samma aikaa.

0: Joo, haistun kall vuorre päivä falla. Sä mei tiimalla dal. Okta ja saattaa kuulla kita. Njelji raitsja istuu just äs karasjous lemailu antti.
1: Ja la pushlus idän baltu.
0: Joo, ja mä kalla alkeena saattaa tänne suongain vaisisilja mannem ajal tattimeen.
2: Tää kuullu, vuorre päivä sä mei. Narko Samradius.

0: Manne muel datte me dahte lavlo di nuchappat. Pai Cecilia. Joo, ja puori holmat. Sitten kullan taas muatte minun houtelle maankalle irjanen. Aikkaimme saatte raafkaimme puori päivi. Sähtä laatke rauk puohkain puori päivi. Tuon kullakke puori päivi. Sä mi saatte lähellä stöytys karasos. Lemailu Antti.
1: Ja läppä Uslu aivokaupis Irjan Baltu.
0: Näin, ja no mun on sinne lämmössä, kun täällä saattaa farlo, ei käsi saattaa reisi, kuas käsi saattaa mun on sleimaan, musta on kallin aikpasin muista.
1: Ei munkin, mutta onkin maankin vahko aik. Mutta Suome läpäs radion, radioslemailu. Alu Suome kuulla tuijana fas, ja täällä Suome läpäs radios.
0: Avala.
1: Tämä on mun jaime, mutta mulla on pärä muuta.
0: Näkkä mä muuta, mujana kulla.
1: Joo.
0: Ei vaikalle, aistun kalle tohkele ehkustalla. Mutta numma mun tuskelain aalu järra, kun tuonne faarus saattais joku tieppalati maatta palva ja vuelte ikkela tappelään stöytys. No mua tieppalä täällä täällä ehkä. Joo, lai tjokkutja.
1: Ei jäves. Tällä, kuinka leggoti, kuinka viihto leggoti ehkä täällä. Pienväs, jolla lämm snuufin ja tälki tai maailmus päivä. Ikti mun saati mun sykkilasti, mä olin tjokki tuolla vielä. Mun ferehtikin päällä. Ja leinu finnis, ta leinu finnis. Atte, ja mun jakka tuli on kaft, se mulle leggat jäkki äkpäällä. Ja tällä mä jälkän sevnyy halma lahka. Ja näin tällä. Tällä mun liikunnan tjaftja. Mä olis tällä.
0: Lekka noktu joulus.
1: Mun lekki noktu. Mä olen ja shoktu tuuraat. Ja mä olis tällä. Tällä hui finnis tahmai. Mun liikunnan muhti minä lävää ja shoktu mä. No, että mun lekki en varo tolosta niin kolme jäädä tiimikta. Pärä väldenäärä telefonnoi ja pärä tjohkan tässä.
0: Kuulo on jo tuossa hauskis ehkä hiktelämässä. Ja tänään ei lukka. Ies tuolla hän on huikua ei mei.
1: Ja tahlää. Mun on mei kuullan tämän outa. Mutta napa tiappi, mua täällekin läpi.
0: Täppä kalla oppa täällekin huijuaskisli äsken itse. Kun mun tällä teikki lekkin joutuus porukkui. Ikkitellä vissa päivä, kun olisi vissa laaravan. Juuri mun jäähän ikkitä hii laaravan karasjohkia.
1: No mä kuulen, että laaravan hui ollaankin.
0: Äppäkä laaravan. Mä saan uudella jo kummestävälillä.
1: Ja täällä on snuplaka. Täällä on lämmös maailma finne kessi. No, että täällä on tuolla eruhuskan lämmös.
0: Mutta mun kalloan päästä tämän lähkäin. Mun mielestä kalloin Aravaskiessi Oulu Perko Koska. Just nää nu Koska Finja tähti päivä chaala ja puo Koska ja nä ta hinja mun mielestä puoda no te Arivi kala puoda.
1: Dat kala Finja stak.
0: Dat voi farka Erjan muistelasta vähän oldasi mutta oldasi raitse me kalle joi haste sanctuary sarva kalpaa.

sin vuodie suongain heldi. Tääs hui farkka majal erjänen näin kehtsänä. Tälki. Toutontan. Joyastavan Jesse Bro. Morri.

0: Iese brodi, sjuang ein nuori. Ja tätä kalle, meille erjää niitä rahpalan kalte ei piekkään stuorra täällekkiä kaartta. Ja nää täällekki mikuas ka taas raiskitta vel väikä, ei tjöjä pelkä uhtsuratsi. Nää erjää, te lautila duumasaloon.
1: Gehto, gehto. Joo, jos mi äläkit, no mä aloin Finnmarsku. Nellä kirjoittu jaks kuekki, ne mulla leggat jäkki. Tuo on aina, se tällä tuolla ei jaks jälkeen puhuttiä, kun mä Margais oft se leggat jäkki ja loimeter begga. Garra begga. Tienos, okta mulla leggat jäkki. Me hapmanis mai käftsi leggat jäkki. Ja arevi ja chauka begga. Samalla hoinen sveis liemnjas, okta mulla leggat jäkki. Vähä viiväs. Karasuus mä sama, loi leggat jäkki ja pelhakki viiväs. Samalla kuitenkin. Altas loi leggat jäkki ja vähä oppadalikki, vähä viiväs. Hammerfjäs lää aibs oppadalikki, loi leggat jäkki. Reissus le oktamlo leggat jäkki ja vähä oppadalikki, vähä viiväs. Roomsas toppakala tuodai oppadalikki. Toppala kuektamlo leggat jäkki. Ahkan jarks toppala njäljamlo leggat jäkki ja oppadalikki. Suorts njäljamlo leggat jäkki ja oppadalikki. Budodjus toppala es vähä fiina. Toppala legga kuhtamlot leggat jäkki ja vähä viiväs.
0: Mutta ei tuolla kun muoffista kalla olla sijaan aplot lenkka krahtee jällä määttil pelohakin päivällä, että nuokalla meitten järkistä eikä naamsuusasta oppe. Mä olen ollut jo auttaa, että mä olin lenkka saa ohtsapla lenkka krahtaa ja pientä aippako elikin tranti, missä mä tiedän ohtsapla kautsapla krahtaa ja vähän päivällä. Plassi jo auttaa, nähän kalla päiväskan mä jäukkaa. Plo oppa täällekin muun allille ja muun alliakkaas ohtsamilla leikkakraata ja piakka taapusti ja kannaa muun vieratalla läskopa heimä. Ja uutta siis ja mistä oppa kalla liakkaas kuekti leikkakraata ja pelohaki päivälät. Monna tattia ko nuortas ja luulais kuului älvyrym rajena oppala mä oppa täällekin kuekti kolma leikkakraata. Kuekti uslus, pääpäivät. Tuosta Fredriks taas mä vähän päivällä, että jälla arjel ja olles kuektelui njälja leikkakraata. Mä annan tällä aina luulais kuului, ehkä kiittää Kristian Sannin. No, ahakalla päivällä ja palavakan mä ei oina jalas tammuttu ja kuektelui kolma leikkakraata ja laives norahta pekka. Stavangeriske mä kuekli njälja leikkakraata ja jalas ja päivä ja nuula leirvihkas, nuula birkunis, birkunis maittai kuektori njälja kraata. Ohku mukallekin jähkän vueritikkal tuolla ja laadun päin tjauhtia päälle, mutta nuilakaan tämän vuoro. Ja tämä on tällä tavaa päälle miettää, tämän kuhkis songne fjuurena fluure toppakalla kautta leikka kraata. Ain jalas ja päivällä, jälla arjel. Mutta ei autka tiesa Oulusyn rätsi tehakal. Voi käsä vähän palvata lapan peloakin päivällä. Ohtsan opla leikka kraata ja jälla arjet. Taaville ja kätstävel tässä Kristiansson. Opla mai peloakin päivällä. Ohtsamme leikka kraate ja jälla. Taavin nuotti niillä taitan sattakal. Rassa täällä lo, niin kiittävän väikäin maikan pitsetäisen niko valkkia pää. Ohtas tuuri bryvolle. Ohti meldee päivälläkaan.

0: Ohti emelde päivää alkaa lähteä lauladiin, niin kuin valkkeepä on tässä Tuure Bryvollen. Joo, ja lähtee, te lähtee, ja me jatko saatte lailla väylössä seuraava saatte, ja puhdepäivissä millään saatte nammaa, ja tuuslei väylössä saavatte kullat. Justafal tuon suonga, justafal tämän luodi. Teikki täälläkin tervuota justafal tuon olomuun. No että rahpaa tämän ennen kuin radioäppä ja saatte mun niitä Irjanin tietoa. Ja täpäs nukukkessa ja täpäs olles mainnas, kun mä saatte. Mä otin säänin saavat ikä sielläkin mainuu. Josta luodi ei hääliä kuulla, te saatte aina tietoa muuta. Luodi, jonka pääs mä taas huifarka kuulla kuulla ja äikki vaikka luette. Pottuji, juus mun orun mähti min chilikki, muu selvä saattei.
1: Servo min sadagi. Fina alki hienostamin, da ja chalis mitchide NRK Radio appa bokte. Oto bere sadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja servo hienostamai, jorku sadagis. Muhtu fall raka dit NRK gavahedji.

Maisie Peters ja Julia Michaels, tie King Maker, suongan amma. Ja lähet Bori Holmat ja lähet kanssa tapan ääreppe virulas luohti, mikä kaal kullottaas. Ja läjä vuostas kuten juikkasto, naloihte pottujis Ingvald Guttorme. Keltiketti Favru luohti, Juana Sara Junior ja Group. Tätä juikkasti, etteikä juikkasta, jos juosat. Kirsten Susanne Loije juikkasta Loijelle ja Matti Sättävelten luohtapottuja. Enkä mähtee Mattis Eira Lodin.

Yo leisko kalle.

Esta mena le mayo, lo lo la la la la la la la la.

0: Interstellar ja Elmer Lapadi Dreaming, den lähti Suongas Nam.
1: Yes, det är vähän spabbo-checktion saat. Tämä ei ole kanssa spabbo-checktion, mä voin mailemaan.
0: Tämä ei ole, tällä on kun tuot spabbo-checktion kilvun ohka, te nuppi fasäläkän, että tätkällä on soma.
1: Joo, mutta mun fyrtin kyllä jäädä, joo, kun on ollut mieltä spabbo-checktion.
0: No, kun mun tälle, no tämä ei maailmanmestri kilvu ja Euroopanmestri kilvu, ja ehkäri kyllä tehtävästi, joo, mun jääntäri tämä, kun Norka oli mieltä, muuttuu Norkka läävän makstelten elite raittu. Tämä on inkan, tämä kannattaa en jo alku, tämä on niin joo voi. Mun tekijä, että se on kalianas tämän englanta alimus Premier League.
1: Okei, no ei, mun on aipa softa, vil tunne. Mun lävkin hui, mun hui ollut juvu meldes pabbi tjekkse, men så odalle United, mutta de har no heitt til funnet, että mun kall heitt, mun in killi, så det pili mun vahkoin, ja. Mutta det var sånne mål om mig, mun gehtsin, det var så jollu, kun lei maailmassa kilmutal gas, det oli maailma soma. Ja, mun vaavion dan, det kommer, mun gehtsin en puudeglimta, kun Manchester United, mun stala svetsat, en tala no soma en må bodde glimt på en mann av den. Ja, ikke den der kikker til meg. Nederlandske Jofko på Westernek, Nimmegen, må du ikke kjøse Goland sin bryr? Lekker han Goland sin
0: bryr? Nei, må ikke lenger Goland ut og gå et kjøk til meg heller.
1: Må du ikke lage en NEC Nimmegen, må du lage en NEC Nimmegen?
0: Men just om Mustin gjør det så etter, må ikke se meg jo en tusjerrelisten, se meg kajalt
1: da. Ok, nå var jeg noe da, jeg er noe nøye da. Måte, da min lei, bodde glimt til KF, den Jofko Veste, Vøyte Golaman 0, og de bor et kohta 8. Mye mer skjedde alle at bodde glimt bjessa fast-checked Champions League. Det er sånn at hun så meg utskolen. Det har man jo at det går at nå er ikke noe sett til hvis jeg tiner på at golven ikke er viktig at du har golven ikke er viktig at million kroner da de ikke har bjessa fast Champions League. Jeg må ha en der tjekk i meg lågt når man Patrick Berg ja Fredrik Björkan att det lär nog så om alla röftlåt. Jag ändrar lite teko efter ska jag ha på bjössan. Då är det väsigt istället mail med Mäster Gilvoy och det är nostalgi. Där kommer han nog bodde Champions League. Så det är alla fas röfter Champions League i. Men att det lär så om alla in att Davi Rika Jauhko. Det är Davi Jauhko bjössan här gokas. Jag har aldrig checkt större Jauhko i West. Ja, man har en Patrik Berg där i Härligen. Det är ju ett röfter med Real Madrid, da är Barcelona. När görs det? Det
0: är en hypesklinkock.
1: Det är lakar det att det är på samma.
0: Det är ju hota lahpakil, vars just åka och lägga till finalen. Det är galaktillock.
1: Alltså, det är ifall åda. Men du smetade annat just Real Madrid bara att det inte på dag. Check Champions League.
0: Nej, det är min huishomma, kun det är på att det är läggare. Läggare som riskar läkast. Jofku teikka makkas na potajoi na nopka sähten ja porka meille mutta ei tai hävi kole check se on että ei tai lä mon no puudes ja mun on mai kehts tänne tällä stuara ruudas masla sahka ko tä pote glemt la päässä tän Champions League alkuat kun tällä numo tän lohke 3.4 miljoonaa kronu Outako okte check se mä lähden vielä läämäsen ja se mua pala jo ehkä vuohtu, jo ehkä vuohtu. Täällä kaikki vihtä miljoona olisi tanoutta se, kun tsekkinä tässä alaa etelä käftsi miljoona. Just tämä tieto tulla, tämä ei ole se, mä en mun näin täällä roukkaan. Mutta niin täällä panna näin kanssa tuoda ruoassa, mä oon täällä saakka.
1: Ja, det har då stämmer nästan att det har angesatt tiden 3,2 miljoner. Men nog torsdag dag så jag har sagt det hos tiden Ollolänet. Nå, det har alla rot och spabbe tjeckt. Men det är den röftlåt jag som är med som är värd så många och större jobb på tjeckt Bode West. Det har där på Manchester City. Det har varit en Roma West. Ja,
0: Inter.
1: Nej, inte mig. Tottenham mesta. Det här är navan då. Mot Atletico Madrid har varit en. Ja. Mot de hela är det någon man slår mig jag kan det är läckigt. Men jag är inte spanjol eller något så med tjeckt. Men jag låg i läggat jag inte ser vad här är vi. Så har jag inte slagit i möjlighet. Men det är spänt alla en hotskola. Jag må vara som helst så med just Real Madrid var stark tjeckt. Det har varit det mesta väl ligger på det.
0: Jo, jag lägger mig inte vara noppeläkka. Jag inte. Tämä spanjolla tähän liikko kalmaa potaitse tsekse. Ja ei saa itse potaitse kääntäkään, mä tekevät tämän jofku kääntä liikko, kun toppeli pahkain tsekse, jossa kolmalla oli maddeleikkaa. siihenkin.
1: No tämän kautta on teos vauja. Mä se huipu edes Norgalla. Mä ei taa taakki täältä, kun leikki maailmanmäistä kilvut. Mä annan kolme vaku oudal tuolla Amerikka. Tuossa tämä voi olikin te aklimatiseeri uut. Joo. Että olikin te vanta saada sen legacy. Ja ne ei lähe hui tehdä, jos mun jakka.
0: Ja tämä käy niin mun Irjanna. Munkin on sanonut, kun me vähän oli nähtä sittyy. Tällä lähtee ne minne. Sämi, Äviisa, Ävirre, Tatsalla. Että Karas Ohkalas, Tobias Solbakken. Hän on puhuttu glimt aina voi tsektion. Aihtolla olemme sikti tsektion, mutta täällä on norkakappi tsektion. Ja täällä sai tänne Tobias Solbakken päässä tänne ajovkuus
1: oi.
0: Täällä me saa juvun tuohon ajovkumelta. Joo, no että Injako on meidän tsektion pohja kasas. No, katsotaan, että keltällä sai, niin päässä kuulemaan rassisillu ja viehkataan späppamaan, niin olles katsi.
1: Mä tiedän, ei saa mä soolas. Mä kanssa saatiin huimaa ohtu kuulemaan. Mun jälän tuossa lämmöin. Mä oon paljon kollektiä, että mä oon jäi
0: mä eltän kyllä tässä alla. Mä ei pitää kaari heimenä alla. Ah, kuulemaan.

Ari hei, men det var ikke sti. Ah, kudje. Tääs hui farka pääs kulla, et oodlasi mu, oodlasi raatsi kalle, joja sitten vielä raukon juovahat.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vel odda saakkinoi.
2: Kuulaa odda luodis luottai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiolu muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkus ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vähä harjouta tästä, mutta tahkai sattaa. Ja nuu takaa.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku sii saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Anders Posanger tää laulisti talludia ja Erja monellekin täällä aihto vähän kuulun nähtävissä ja monen täällä tohkoon mielähtiin siitä, Dagbladettiin siitä välillä ja loppukaunin artikkala Mikael Kanske varaja suhta olla ollut jälle, kun tjaktsumaan on vuostospäivä, että mihin puhka tehty, että tällä on kalalka, joskin älkä pyyty köytykin ja suhka, niin se karasio kieltäisi muuto. Saattaa vähän sälttisin kanske, että älkä pyyty, kun tälle teurufas, bensiina, diesel, no paltamus, tai nuoliko sitä teurufas tälle tjaktsumaan on vuostospäivä. Päivä, kun lähten kaskapottissa, se tehtiin vaan, meillekin istuin välttäneet, että ne tehtiin vaan, kun sulla ei neljä kruunna ja neljä löi okta evre. Tästä on nämä sen tämän kuhka ja täällä tehtiin paha pahta ruohtulua, että minä mielestäni, että ankan kruunnun pahta teurukalla valtamassa. Mä lähden juttuun tämän verran. Lähdenkö muistimin tämän?
1: Mun kautta olla innan pätehtä ne perioodilla niitä tjakkeista, mutta mun saattaa inte en lukt, inte mun väi maite, biljande, skottrin, mun tänä ei horun där burslus. Mutta mun kautta olla sitä ei nuu vaikku, mutta mun saattaa nähdä tjena, istan, mutta kyllä on eikään skottrin, ja täällä matja eikä, täällä liian teos nuu tivrus, mutta täällä. Mutta teos, inte alla läikka, just där saada kolmlokrumna, lihteris, bensiini, tai diiselis, mä en ole viitä. Mutta tämä ei ole aika. Mä olisin miettää, että mä olen alla ormukka ferretti, tai sitten vuotsbiljan, tai firjular, en ole viitä. Mä olen vielä käsi
0: kalvoi, kuormi pildet.
1: No, tämä mä olisin miettää.
0: No, tämä on alla maittajia. Tämä olisikin puhuttu tästä kallamai, tai nämä jähten tivakähtis diesel, patsolmuina mä varan muhtun, muhtun tevaima ja mä olen valtuneeri innen tannu, täällä on nu sihka, mun ei tarkista, on kuksaikin innen haipsihka, niin kuin tohtsikan mä oon haipsihka, ties muuttaa jäljä vihta krumna hiia potsilla. Taas sähtä mirkset, naffa maitteilla kommenteerin, että bensin ja diesel hatti sähtä korinjat, täällä kohtaa oli ouhtu, kohtaa oli kofti krumna skiittaa, mutta kolmalla kruunin lihtiri.
1: Oi.
0: Tällä kalli aika voilikin kalli, tällä no. Jokilla viisi on näin marhka, niin se tuossa sivua ja se on oma houta läpi, että se on roone. Mä jahkan, tatkan mä pensioneerit ennen karjeran kalli.
1: Mä olisin miettä, mä enää, on täällä tästä pahta täällä Jackson Woods-päivä. Mä ollaan jäljä viitä päivä kätsin. Niin se on tämä kannapäri, mä olen vejt, ne tuha lihtyä bensin ja voi lähteä vaan loppi.
0: Täällä kalla vara loppi. Mun täytyy tietysti vara kalla ja kanna. Tätä kai vara puoras mun bensin tai plastiliihti. Mutta tämän asian kannat on kultelekin oppii Dagbladettiin siitä. Pääsi lohkamin ja ruohkati hoivi. Muu kalka tjoktsemaan on vuostas päivä rassa. Täällä Magnus Vuola, älä Atte Vuolla ja taas huifarkkamme rinkse. No pahti, kun se kilei Mari Boine.

0: Magnus Wallab, det er lavligst i ærlig at det er Wallab. Ja, ikke mange parker, det er Borgemann og Vihtokan, man lov etter begge det, han begge i dag holdes at det country-legenda. Mä en me pekkamas Dolly Parton läjämän käksylö jahkasatja. Suu karjäras mi pisti jopa chill kuhtalo hioje. Se on oktain. Mä en me pekkanemos artistain. Ja täällä suu kunnia tehty artista. Ja olma miettä mä en me erhierä maittaja saami artista Mari Poine ja puhde päivi Mari ja puhde pohtin saatte.
1: Lotti ja Gihtu.
0: No, mä kalle erjänen täys järvos alkus. Mulla on reageri, kun kuulet tänne väivys ollasa.
1: No, tälle on se tuota morassa, kun no, takkär on musikaalilas ouda kovas on leih munje ja onka lahkai sus leih oi kyllän alkoalm tuas mutta mun on mandanat son vängi vaikka journalist vigge su vaj hiepan nad het stuajin det son alu lokti et stuajcha baja se loida leke så båta docka duachis koslek poro kolmot vaikka mun den suslei som bodi hui gafs pedachis ja nangelaja ma ofta locka tallei mi mun hui chuadzai te hatte son i kosse dikten er halli vielä suuda jo gädti suusun lei hui kaava ja no ja tietysti erinomais finja laulu ja tästi hui nyolka chuolat
0: no muistako ton vuostaskät ko fuomasit teki kuulle suu musiikka
1: mut johkan kun mun fuomasin suuda oli denne huidohtuslaulen Jolene. Mutta sikkari mun län kuulla maissu oudal. Tänne mun jokan muu pari semmoisu äppäl kuulteli suu laula. Ei tolle äikä doolin jo mikäl hellän. Kyllä hellillä nolm. Mikäl kuullan suu mankalu joje. Mutta olla mai hui suoma vainhat nuora. Mai perustekki suu.
2: Så laulajan. Man har redan tagit hur bjäckar en artist i ers. Det hos Tjoja, Mjähtä, Vaikka Gåsa. Men då är Dolly Parton en bjäck som dunja artisten, eller?
1: Eller just det jag hade någon man låkade till dig nu. Är Western en att det så igenom man åter med man en jolka vajmur. Ja, jag vet inte, måste han bli ålmur. Man vuxit in att så är hur vajmur läris ålmur som beruski. Et spiedersis, et olemujon, ja tuosta ei tahti koko kai tahti, koko tovtais on, että vinkki suu täytti pohnei, ja erinomaisit, alma ei ole mun jäkki tolle, kun se on tämän älki, jolle vihtelä kuhtelä lous, että se on niin takia, no mun loan jolka tuolet, että toajaja, että hiitikten ets täyttit, jo. Bakil kehti ut. Tiekko lämmäs hirma hauta kovan. Ja det hatte gå. Mun ikti mä oin en ofta ka jära halla ma. Ja tal hinnis nom ska jära halla. Så ja vika ja alu den. Ofta lakka i bilikki i su då. Ertsa att det han läck hillbilligt. Det är han går tju hillbilligt. Ja mun hade inte all hui. Amman och gaf solomot. Ja amman och mus alltid semmelan. Tuas, vaikka minä haittu hilpillialla, mutta saamme tuas ja ajattelin minä päätä, että riksuroftu on jo ollut
2: missä. Äkki minä saamme lähtemään, että minä olen vähän hilpillihoista?
1: No minä varmaan, minä olen vähän hilpillit. Ja tiedätkö, minun tohtaan tiedätkulla justa, juotsain minun vaimui. Ja mutta tiedätkö suomus ihka ja suu jännä.
0: Mi tuumialas lei suu toutomerkkaan nää laulajallin?
1: No mä istun jo kalka lohkut. Tässä ei se on ihan erinomais sähpi challi taka lauleima mannen jolka vaimui. No mä kysyin, että I will always love you. Tämä on kuksi aika, että mun en tehtävä sun tällä challenen. Ja tämä on aina ofta dokumentaareja. Ja se on luet, ei että saada nuu tohtu sinne laulaa, tälle se on laulaa, mutta kun Whitney Houston laului tante. Teda talle tähtsä puoli hui oinusi ja võtmei koulustan laula.
0: Tänne se on hankal olla hei hui olu mui viitä. Ootko päälle tänne country piirrasa mielle ja istun tähtsä maassa son laului. Manne jahkte suusat tänne nietouttuisin. Nää muutui olu muita mäimmässä.
1: Kun se on leihui erinomma sonus. Ja kun se oli äärellä, hän tekee taakkaluuttia. Se leihui ohtelakka, ei hui vuellaa semmas, kun oli hirma toutus. Te tiedät, kun muinne hui ohta kovan. Ja mä ei tiedä, että se on lauluikin taa. No, se on sota käksilöhjää ja te leihui häistän laulumin.
0: Sattko Maari, kun äsken väsi suu konsertta?
1: Tämä on kallin sotan. Tämä on kallin. Tämä ei ole pohjaputin sotan.
0: Tänne juuri mä tälle teki, kun juurtaisi, että tolli partina pirra on. Makkar sä, niin kuin viitsi suu puoppoeromus tuumielas? Jos okta sä, niin joka jimmat. Äänskö kuekite?
1: Äänskö kuekite. No nuo mulla on vuellas, mutta maitai. Tämä tiedi, kun on ei jotain vielä huuhja ja vilkiluvut.
0: Jos mä tälle tuon kaksi väljät ohta tolli parton suonga, mä olen tällä erinomaisen mieskasu tuunne. Kuulumus Lävlasen tahla ja Manne Justafal tahti.
1: Mun johon tahti, että Jolene. Ko da leidien laul pokte mun fue mensu. Ja musta hui olu buori mustut den ja laulain.
0: Tegal ollu kiihtu ja Mari Voinoko servet saatte ja mihän tässä teuski chuotsa lahtee pitsä johtujan. Mä inme piekkän suonga tolli parten Jolene.

0: Dolly Parton, die mein mit Birken so Jolene ja mein han lemma oh dann quick schwanger Dolly Parton ist das dann mun listu ja nuppi tällä tatkala mä vihka piekkään suomea.
1: Joo, tällä ja tämä meillä vähän suomea. Mun ei tehtä tämän edes, mutta Maria mä luodan, että Whitney Houston, mä oon svälti svarta nämä. Whitney Houston mä laulun ofta Dolly Parton suonga. Tämä sanoo I Will Always Love You. Ja mun ei tehtä tämän, että Whitney Houston lää kovrin Dolly Parton odalåtna. Men att hur finns jag sjåkna det? Men jag måste säga att det här har Soragais text den Jolene's alltså Laulo Please don't take my man from me with my locka. Ja, samma att den Laulo med alla bjäskullet alla mig vad man kan locka alla mig hur de gulet att alla fina sjåkna. Sen mun vaan alu rähkis tietu.
0: Joo, mun ne vähän ohtelin tietu ja sitten aloitan tapahtua, kun mä en mene jätä uskai, kun juo ei jätä. Aloitan, I Will Always Love You. Tällä jallun ohtelin tietysti konmas Dolly Partonis ja on mun huvui albumi Jolene ohtelin tietysti neljäs. Ja tämän kalla teuske, mun vara tuosta maita, että Whitney just, mutta tällä äänä mun spiekkään kalta ahkan
1: tämä
0: on suunnan. Mä ajattelin, että kerran tohtaa Dolly Parton suunnan kanssa vielä juoja, että tämä ei pääse kuulua.

I will always love you, that laulu Dolly Parton. Tässä hui farkka peskulla, että oodasi vastenen, mutta oodasi raitsoikalle, joihastavelle, young miku, männä vuolla räjäs.

0: Det går ever som en moon flower. Joo, tällä ei teima kohtapatsilla kolmalla on kuulokka perepäivä. Me saattaa stöytyys karasos lemahilu Antti.
1: Ja Oslos Irjan Valto.
0: Joo, jaa, mua ei sähti välillä tämän teimus palla. Eri hiera taas ahte karaso keltä täytä täällä ehtui kartat roopek listui. Niin hälystä, että karaso jotenkin taas ui farkka, okta sun alkaaskate hälystä suunne, niin välirja.
1: Yes, anjet na oot näin mailaidu Sämi Business Conference, kun ei ole tykän just noin, missä lämmössä reportaa dope, ja taas on tämä hyvä somakulut.
0: Joo, no että taas okta sun alkaaskate, ja teillä ei pahti kuessi. Emma Steinbakken, for alti tyyppe tyyppe.

0: Emma Steinbakken, de sjåangene for alltid type ting.
1: Joo, ja tampattuko käytökeino täällä sähtäsi, kun juuvat tämän kullon Robek-listus. Tämä on kärsohka nuppikuuli. Keltä täytä johtui kärsohka Robek-listui. Mii merksat stahta jopala suohkaan teki kieltä ekonomia tärkeä. Ja just mun tässä muistella tämän, että Robek-lästahta rekister maas läkieltä ja fylkäkieltä maat. Teikki mainille, että ekonomalla saastelussa, että jäljellä rihkun muhtin lahkameriluvan äikimeri puusehta ja rehke tuolu taavus. Tämä on hii mierkko saatte keltä lä rästäluvan, mutta ahti staahta pierreikähtä ekonomia tärkilöpö. Kieltä, että mä lähten ruupäkkäs ferehti, että ruuhta luona hemmin jo tohkihuvat ja staahta halte sekki tärkistä puusehta ja muhtin ekonomalas mierraluusai. Karasova, sä jo teki tjell Ulav Kyttor, me puhuttiin puhutin teikki saattei.
2: Kiitos.
1: No vuosta muuten, mä oon tuolla alas lää tähti tillivällä.
2: Tatkala tuolla alas kart tän Rubeklistui, mutta lihka saata muistaa, että tähän mihinkin minä pohtan kalle, mitsi se paifahka kärässä on kildi. Me leimme jo odioimannis hui sihkara, että me kärät Rubekki jäimältä, kun me oonimme, että kaikki tämä on minun jäille, että tästä vuodella ei baasella saadaan vastaan 3% kieltä sispuolisessa. Nalalla okti puolustuli 3 miljoonaa. Ja tämä mieltis puhuttaa, että me saadaan listui. Ja valdu siivä, missä tämän kieltä läti uskotaan tehtyä, millä odas mahti min skovla ja dervasvuoda. Kovtetsa ja tahti uske iljat nufta. Joo.
1: No ja te uske paljon näin chaskan sitä suunnan maitta ja joo. Tätä niillä kun nuukuhkalla on tällä taimanna, mistä pesä jotenkin. No, muista, kun millä jo tuu vuostas reaktsuuna, kun pohdi juutnetä tietty, että kärsohka tälle challi voi ropekki.
2: Mun on musta kuuks historiikkaa, eli kuuks ja kuuks, mutta mun on lämmäsan kärsok kieltäpolitiikka täällä patsil kohta jaa, mun on mai lämmäsan mälde alkuus, kun älkimme, että kuorahalla, että kalakas koula tai tervasvuoda kohtas, mun on lämmäsan mälde ollesten politiikkalas prosessissa, ja mai mälde lämmäsan, kun mi määreimme, että hukset. Sihke skovla ja tervasvuoda kohta. Tämä ei ole aina, että missä lämmössä on pakku odasmahti, kappakee visti. Nämä ei tehty skovlalle buurissa. Doppel ei maassa jo vaarallas barakat. Doppelikin muhtuun klassalainen, heidän niitä saati saa kievahit. Samma läjus med Alfin att tervasvåda koftasis med min släda alla paris tervasvåda koftas alla mig boris dala hejtut na jag hyllat satt anki muon ju mälte äktena satsi na barikide det millen att lämmasan den delis att min färret ådas mahtigt tai ja millen att det on dalle att det här älki että saadaan hirveän större hastalus min ekonomi. Ja KS-talle mä avtuhi min väljöhuis ofta visti. Mutta nuolla on tjellikin tästä, että missä lämmössä on baggu odasmaktit kvapsi. Ja tietysti tämä ei saada älki.
1: Mä ei tähtene Rubek-status konkreettalle, että merkissä käräsi on ässite. Saattaa lähteä ivrassa kieltä siitä.
2: Tässä sähtää. Miltis pukti haatte puhta karassa pressa lokt läskodat selkost uusit läsk saitte lähte mafsut kieltä palvelusaita oktamme mun
1: avusautamerkat.
2: No, mun tiedän, että missä mun jakan slalomlo ehkä, missä teillä nufta, eli ei Jovlaman och den Jovlaman var jag jobb eller måste att se mot och dela det här med min jakan statshälsar det säker hur jag den inte måste mig att det ser rätt det då att den nofta.
1: När på det här åta märka det i mig tärkeli det kommunala avgifter.
2: Ja, dela mig min namn där att säljkost att jag kallar det mafs och kallar det rekt och sagt att mig försatt hålla sitt går och hålla det i lär sig mafs och jag är inte mig i roda i mig ja just orrat illa nu det ska mältes bukt att det färdigt där i mig pojnasti pajas. Mutta mun tehty on lihka, että lihka staattaa hallitsäädellä pohta ja äläkää perreikähtymin. Te saatan muistelua, että kiesioutan, missä ei ole okto huijakkaan tehdään politiikkaan määrä tuossa, mitä on lähtöä pitkä hommalla vieroa kärässä on kilti. Täällä mä ammanu, että hiljat älks merradus, että miltis puhutaan ässit, muun ja puhkierat verran, että heikkaa, että mulla ei verran, että vieruun mäksi. Täällä mä ajattelin tuohon, että osu saada minun jahkai. Mutta vielä ehkä merradus, mä en milleen jo taakkaan, että on tietysti minä teet, että milleen tehtävän, että missä lähe haastellut stille. Ja tietysti tähän jälkeen ei ole populaarista. Mutta mun vänjan, kuulan, hälystä on ollut, ja minä ässi horukalla äddimin, että no, nämä färdeläkit ja että täällä lämmössä on tarpeeksi. Ja ollut se, että minä olen ollut tämmöinen, että missä olas mahtuu minun päihki.
1: No te tivras täällä, mutta puhutaan pahtaikä.
2: Just, nuolla ei. Täällä millään pahtaikä ei nää riggimen.
1: Stahta halte säkkihän kalka jobulitte luona tärkistämme ja taima dialoga pokte. No mo kalka suohkan parkka te piessan tihti erehtä rupeksvas.
2: Joo, se on ollut sama, mä milleen jo baraka min jahka mun, missä tjähkin täällä tjahkjamanus, vuts tjahkin, stadthallisjärjen, det är tietysti bara mun kulla jo app, äänä, mä oon siis miht, mutta mun on jo lohkan tei reiviin, mä ei lää säädin mitsi, mutta milleen jo, tämän reisku pahtuvas karasohka alkuvui nuppastuhtan kieltä, mi jöhki ja haltus tahka hirma puri barku karasho se jöhki surkis lenne te effektiviseremin millen perbu paragamen ja millen miljoonaisestimen tan ektui mo mi drifti met ta jai outal ja mi aine jöhki ja tala faktan sahto aine min rektuolus ko mi botsta ti jais jahka mutta lihka mi kart minuspelle ko jahki nohka ja ta siva ta valdu sivadas lähtö rentut ja luonat lämmäntö tivras maksit. Ja mutta mi kähtsalat, mutta lähtö veulos, realistelos, ta mi pääsä täällä vainit, mun jahkan lää, mun ainan ta parku mi tahku hälttuhusla ta hie leikka. Nu mulla on vähän muistan ta politiikkala stahtu ja ihmärdusta lääläppä. Mi lään jo ohtomärkä tehti tahkan däkkär hui ypopulär ja tehälas määrössä hoppa vierru. Ja nu on mai lään naamuhon ta horru att min ässit äddit tan diili. Ja mi lää täppä huomin. Te mun jahkan mi lään, että ofta lahka jo tämän riftspälkkaalta ja mun jakkan stadthaltissa, että se pahtaa jo ainitaan, kun viime päässä minun kuin tjähkin asti ja haluaa täällä tjahkjamanossa.
1: No minne kränjä suohkan, köytäkin suohkan, tahtan täällä tjalliuva erifas rubeks. Sähtä on karasuhka ahpa joita köytäkin, jos täällä kun sillä piässä on erittäin listus?
2: No tässä vaihtaa. Tällainen mun tsekkuudan, köytyken tille ja siivaita. Mä olen Rubekki kärähtän. Mutta joo, tässä vaihtaa. Jos läsni, että minä saat huapat, mua on puheri muhtun surki, min kieltä, te tiuske tällä veulas. Mun teillä on käytökeinoilla lämmössä tsehpit, mutta siis lämmössä on suora, että tätä kriisifonda just nu sähtä kovtsi, mutta siis lämmäs on väylasvuola, väljruuda ja sin sparekontus. Mistä on paha puhuttu läjää guorus tätä kontu, että missä jäät väylasvuotta, den böffra kievi, kun läjää kievahuvun. Mutta mun tuosta mentolo man att spekulera mer lä göydigen just gå in i städer mot då nu lätt gullanda jag gulla bättas mot så det ska la chelka se vad mi jaman i milen rubek i alla tala låna ta investeringsprojekt ja missa hastolus ola hit na där rent och gör låna mig min färdena maxit mot då måste då i vart mig galka pirikit.
1: Tässä vielä aippa luopas Jell Olav. Millä tuu teelämässä tehty tällä karasoa ässi? Te kehtäällä kuulla, että min keltällä karahta min robekellistui?
2: Joo, ja lahti, missä mäin me börja tjäps haltuus. Tappela on oma kuulla päht, millä ne effektiviseri min, millä ne saada min nuorka miestire muhtun surki on täällä jo lennä toppen topshifts. Mä oon drift, jopla kielt, mä poht täällä jo järjä. Mä oon mii barak tuon ja tuon surkis. Millä ne jo tientää siis toppela on veilosvuotta kaltiuske sästi ja on nuppastuht ja effektiviseret. Sen mästi kuulla päht, missä politiikalla stahtu saajis, että hitmardus musa större doiva ja lehtovarsvuotta min na politiikalla stivriu i min lälläl åpne ja lopp och lopps det saavan att min assit an dorju min ja maittai addit tan diili ja tai na doima i mai mi färden pitchet johtui vei mi olahat tai projektet ja
1: Karasoa, Satnjodhekki, Kjell Olav Guttorm, Olu Kiituko, Serve Sattin.

0: Ilmeisesti ollut vielä vuotta tämän no, digitaalinen rahka ihan olla tinkkaa tämän produktin tähän vielä. Ja kautta on ollut niissä, mitä olisikin saamisessa, koska ei kautta mihinkin, koska vielä vuotta millä hiestä kohta niissä nuorten maailmissa meidän, että mä olin paremmin tällä ollut tällä eksoottiska ja somaa nuorten tehtävä alkiin soittelee, että rahki juoka saamia ja saami kieli ja saami kulttuurin kuin heiltä tapallus ääraa suora kulttuurin kuin.
1: Olisiko yksi jämpu konkreettia lähtiä? Mahto sahta auki, niin sermonahki lähtiä?
0: No, vuosittaisesti mä olin mun aina, että ne kohta suori kieli ohpohusas. Että alkoi mahtaa saamen kielen huomaa. On saatu huomaa. Ja missä on ohpassa saaluhilämistä vaatteessa. Että nyt onnan olo, mutta onnan ohpa hänkin. Tämä ohpi, mä ohpa saamen kielen, käynyt kaikki huomaa saamen kielen. Nuo tiennyt rahkit, että ohpa näin aajat. On saatiin aajan. Huomata saatu muisteli tunne just, mä on tarpeeksi tappu koulutikennus kanssa, että on miettä huijoluu. Ne luotne saani, että saatte eftyynä kanssa, että logo tien taudukiel saani, mutta jälle saamikiel saani me saatte. Ja he mun jälksi, että tuppal konsonantti puihteli, mutta tämä toimi ja kukki sai koko hannu ja koko ajan.
1: Saatko ne kaaren muihteli, että mä oon ollut on, että käy vähän tahkujen mihin outalle. Et jo fiin ota porkku?
2: Mun on vähän kehtsälän joskus, että lääkkeen, mutta mun liikon ies käyvä ja sen jätmikon parkkan, tämän kreatiiva parkku, kun mun mielestä täällä hui soma. Mutta mun aina mä ihan, että lää olu kehpas ja älki parakt aien fiinnotaka oktuolas.
1: Mä oon juttu, että?
2: Nää outa märkä tihti marketsföringa, että tässä lää hui olu auki käyvä aien vähki tässä.
1: Mä oon juttu, että tämmöitä on kullaan on. Mä en miellä, mä et omalla twiitaa siis prasuunna, että se tehdään juokaa meillä hohpaa.
2: Tähän on ollut, mä ei sööke Googleis, mutta chat GPTs. Tämä oli juokaa mä mun tiihtä, mutta hieman juokaa mä mun en juttu läke. Että joo, ja tehdään alas rahkaa nähtä siitä. Joo, tämän saattaa ChatGPT käyvä ja ohtaa tietoja virra.
1: No lähtee nuo, että on täällä juttu. Tämä on nähty situaasio, voi markan febriä me tihti.
2: Joo, mun vertekin ohtamassa challi mun isi ja loktaan. Mä vertekin rahkeli nähty situ, kun mun on silät. No joo, tämä oli hui inspireerende.
3: Äsche skulle me väl Anne-Karin Sara Thun. Sos ja sos isidis läkko äkte finnulla. Huksen finnulla ja media finnulla. Musiikkamangel kuule väl mai sämedikki vai vilda sämi tahkujärmi birra ja tämän sämi businesskonferenssi birra.

0: Agnete Saba ja Ole Mähte Saara Nedrudia Schwangan Icebreaker. Ja myös Oudan musiikka, te kuulemme hatte o ne laidu Sápmi Business Conference doppi kuitenkins ja doppi digastallet. Är hiera da små sähtä AI, tai he dahkujere min nannet, tai nannet Sápmi eller hos Elliman. Sápmi digeradi marnveri dikte nysta sorslätt och AI vill att teknologia Oudana jodanit. Ja da så det lär sig att det Sápmi tjövulada. Ja det för att det huxa Sápmis gelbulas voda.
1: Tällä teknologi och den är mina kävor nu jag har nytt. Jag har lärt mig det här så att det är mil mjölde. Den och den är miss. Sikke att det är min hoks gällplats och det är samis. Mot att min mäta är bytt gajba då så att det är min gälla. Jag min darpot, min servodaga, folk har sagt att jag har lagt hejvehoven jag och assin den. Rätt och mycket avhovet. Och då mäta är att det är min bytt hårda mor så att det är sami gälla. Ja tämä palvelu saat. Tämä on maksaa almulassa asuhu saat. Tämä on almulassa palvelu saat. Ja tämä on keivu, kun mä ettei saamia kävehdiä.
2: Tämän kun minä päätän olla tämän koojautan, mutta tämä on meitä märkyksiä, että olta märkyä tietysti tarvitsevuorokki, sohkuusurkki, että saamia saat heijuu palvelu saat.
1: Joo, ja saamme teki välissä, millä on suunnitelmassa, että eikö on saami ja saami ala, mutta kun lähti mieltään oudan nämässä alkuraisi. Se ei saa, että lähti nuo, että oudan mitä on käyvää. Ja me fomma, oi, mutta missä on saami kielaga, että he saami käyvähäjit. Ja me fomma, että eikö on manjel kähtäli tjaudit. Ja me fomma alkuraisi ja lähti mieltään. Ja niitä oli huidea hallasta kelpulosuota huksen. Maittaa saami fagopirrasin. Ja maittaa, että den nationala vårdhemmen man lärt att uppe mäta i bidja och tjälaga vårdhemmen i huxet. Det som sa mig AI.
2: Det är gott att jag har massa bidja och fokus på huxet.
1: Det är han lär mig snorkas där kan stora KI-satsningar. Jag med AI ni har det där företag en på mäta i en stora AS i där mig gåskade och huxa sa mig gällplåsvåda. Jag mäta i huxet. Det sa mig gällmodellet. Jag mäta i palvelu saamme käyvä i tämän teknologia. Mutta märkis, että fördelaks tuoda, että fokus on maittaa edan saamidarpoja. Ja mun jakan, että me saamis i Davirikkoin, me saat läkka autobälde just takko, me koska saami ja algo alvot AI ja dait veilosuodi maittaa hadda. Mutta sammas, me tietti maittaa, että tämä teknologia, että kaipit on ollut resursseit. Elravni, Chadzi ja Ära. No, mi fyrt maite lak mielden digastalla missä, että maasada teknologia kalga gävuhuvt, mo mi kag vuoruitan.
2: Täällä on mi lähtää på godien Sápmi Business Conference pöydy vuora digastalla, että fitnada eikä häällä osa laivuht, että tahkujere mi sinä lausit, että fitnada ehkä hehti hussa, mulla on auki. Muhkina kulli nohkuma ehtee siellä jopa käyvätkin. Mä tehän alas lakkaan areenaan.
1: Mun jahkan oli hui tehän alas, niin kun täällä mä vähän olas ja amas mangsiitta. Mä varra aipa stiede makkar veilosuodat, toppi läht käyvähit tai reittuit. Tällä on ollut mille käyvän tuossa manjumus jäkit, että mä madie käygi oli vätsmähtön. Täällä missä läädä teknologiaa traudit, tai fattisuodit. Ja mun jahkan saamia kontaustas, koska mä huomataan, että kielanannet, missä onnan resurssit, att det må avkasta den teknologia min darpoja. Av många lägen så att det kanske var rätt och lagt verken och att det samma gällde så att det gav hovet en på jorda arenan.
0: Ja, reporter Sápmi Business Conference Squadgens, Lei Malene Gaino Bulju. Ja, den är sig och en hotna tv-ådasen, välgodäggen.

0: Tänast ja suongaine diamantta tolviit.
1: Yes, täällä vähän tälläkin tiedot ja täällä olrunut, että tjak tjada horubuat, men Finnmarkui, det var ihta tälläkin tällä musta, millä läs yrös tällä tjejäkki iidis. No tällä vähän tjasks päivä ihtin iidis saatan lukt. Smiel kirjok njag stoppilla tjejäkki läkki ja oppa tälläkin samalla bärälväkkis, honnusväis, smiel karajok, oppilla kvekti läkki vähän vielä iväs. Kuitenkin sitä saamme kuulemma. Altas vihtelega tsehki ja huujolubi ei väsun lämmin. Roomsas tsiedja lega tsehki ahkanjaks looji. Svolvaras oknamla lega tsehki ja budajus oknamla lega tsehki.
0: Joo, ja ties mannahain luules, muffis, jalas ja päivät, kuekittanumpla lega kräteen jälla taavil. Sierasta aina, mutta ehkä porjasta ja muualta joulaisesta luules. Kiittää viikko, stein, tjärä, njär, kepälle, namsus, pälle, naadala. Pelaakin päivällä, että piakka taavusta kalle jällusa. No erittilja, okutan blokkita, kuekkita blok leikka tähkä. Kuekkita blok leikka tähkä, ala maittei Trantin kaupis ja pelaakin päivällä. Plasha, ennäntä oppala maittei pelaakin päivällä. Kähti leikka kraata ja maa saa jo aippa kuolikki. Onna tältä joko luules, mutta siis nämä päällä joko Fosbergum ja Utta. Utta skalla jo aippa vuotta kuolikki. Tai tietysti meillä oktana pro leikka kraata ja pelaakin päivällä. Onna tällä tietysti tämän päihkäin koosmiin varmaan paljon ollut saavu haittu. Täällä on namalasi haamar. Toppala oppa täällekki ja kolmannen plohti leikkakraata. Nämä on nuulamaittei Kongsvingeris, nuokkalamaittei Kraanpäihkis. Päiväkauppis, tiepäkos erjan paltu tjoukalla uslu, pelaakin päivälät. Tietjan oppla leikkakraata ja jälla nuorehtirno erjan kall itäpskal vuos ohtska teistä ilongsen numotan mii täppi koyti kenys ja karasovas Fredrikstasien pelokki päivät ja jäljellä vihtam ruo lekka graata mie kall monna kittu ku Christian Sanni topplamai pelokki päivällä vihtam ruo lekka graata ja jälla taavil kehtsä talvel tuohko manahtan rittu kattuko Stavangerin no loppa kalteella jalas ja päivät muihin nuumento pahka kuhtana plekka kraata ja jella noerehtil nuokalla höykysynnäs maittai monna tälle aintiakko verkona pällä aintiakko ei sullui koska no loppala päivällä tuosta sähtä vähän paljon vehtä ja kaltaan äktänäs kuhtana plekka kraata no te niitä ei tältä täällekin raassa. Ihtin edes tjejäräiskittä auttarehtsin mannekaska päivä. Pahtee suokakalla Apple by the Apple be without you.

0: Joo, ja sanoo Eban, diet suo, ja erjan.
1: No.
0: Tiedätkö, tuona, että on säämi läukäpäivi, eli säämi läukenpäivi.
1: Mun siekarjan päivi on.
0: Hää, nää. Tällä ei mikä vara sua, mä sä, että tälle mä läukä, voi mua.
1: Joo.
0: Nää, porki mä oon kuitenkin kuulee päivi. Ja lähtöä käydä tälle ohtun, että se oli kolmas, kun ruoassa säämi teki vuodetunan päivi lä talle.
1: Oot
0: Nää. Ja vuodetun tuli, ei sitten ole näin päivä, kun porki mä oon kuitenkin kuulee päivi, ohtun, että se oli kolmas. Ja kun jo tämän tiedon on mun oi, niin tämän minun ruonakirjus ja kisäämis. Ja toppi mä itse, että kuepporo hän lävi, että olemmat mait porrat. Tain sähtärahki miestu, pitkä kahkui läipäi säyseitä ja vaihko makkar porramusi. Tai sähtämaitte koihkaat ja varas naava kievai muuto. Ollu kuepporo läpä mirko, olemmuihin juus kuepporo aikutsuakki porramusen. Teikalla kalkaa lähteä. Alle sihkar makkar. Kuepaara on myös sähtä porra. No että vähän tiedu tiemaitta. Juus oli löytän läykimä pirra. Mä aika pitkä räppara juotsi. Täällä panne Sling Grace. Hauski.

0: Joo, det är kallade kollega Sling Grace. Sjöngen hauski, det är pleasant. Ja det är kallade er ja mun och sätten är kallade min manna kodi aippa. Luohpa kuulu, kun tei mahalla faraka jo njälja.
1: Tällä on suuvia näikki, tällä suomalämmössä.
0: Joo, tässä ikko ta kehti, mun nouts täs karasos tyytys lämmössä mun lämailu Antti.
1: Ja tämä puslus mun Irjan Valtu.
0: Tässä vielä aipa luohpas maikalle joiasti David Bowie, Cat People, Putting Out Fire ja Keinu. Luohpa aipa luohpas Spirit in the Sky. Kulahalle mifasihtin, tjuu hei!
1: Kulahalle!

0.

Kitsjurkkati, komo letje nuhts. Puohleinu ohpis. Okta kärtään ja tsiekka sähti mun ja saimai suhpi. Rekto kätti swerti, millei puäre suokki. Mä oon se tjana faana, skittako kiekka mette piesai luohti. Iluin, iluin, iluin, mutta äsihän ja sateko outal tää

0: käytöstä mohtura johtui. Koetan tiinimasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttä lohkui. Tällä mun sliipa. Aikon atsu äikäi. What you äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun kuorrata näikäin sovu mäimi ritma. Aiko satta rikki sillä vissa ja sierras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieräs. Muhto te suo ja väipäi puol. Kaakka simpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siljepa tie jurta muus päät.
1: Ofti maan uleva alkoalma, niissä on jodi hän jykyvtyslemmasan haltokiitte kasas. Rojas tahtas sivaholle suunna terrorismas. Kuolta keinus läätsuahkis säämi elähusahta on. Ne saastalle tohkujermis ja muodan sähtä äfkastallat. Tie muhtina siho ne saattais puereäkit. Kuekte alkoalma niissä on jo vihäkilevät olla juvan haltokiitte kasas ruoshas jo ofti maanu, koska tahta tjuotsuha suunno läht terroristan. Suunno vuesta illä velke alma tinkkileämäs. Ofti tuvan nasunnai foruma lohtu aili keskitalo totjahti sii äilä vojal tohtan suunno.
2: Tä kuekte eemiala mu juuri hädji ruossan Natalia Leongard ja Darja Egereva, kei ruossa sihkarvuora palvelus FSB valti kitta riihka viitusas ratsiaan tiima oudal juovlait leipa en haltu kittakasan.
3: Tälläpä asuskuhtun mu tiedumelde läht muhtun paragrafa, nahka paragrafa melde, millä takar terrorisma. Paragrafa. Ja tällä hui tuodalas tjuotjuusat suunnuvosta. Tjuotjuusat ma saht, na ma saadakar dakar olle garra rankastussa kitta kuoktelohia kiitta kasas. Vähäpäällä terroristat. Ta paragan äämiala mun voika vuoda jopsi. Ke ruosa raisis, kun päälle muuttu maittai kaskariikkalaiset.
2: Ohtje maanu manje ratseja, ko valtujuvuika gitta, äile velle ma salama kärrega, mas ruossa eise valti terrorisma tjotjuhus kähtsäluvu. Soi leba leemas tutkan tikki outan jo mangi, mut tubme juvupa tusse oddaset haltu gitta kassi. Manje must tiehtu le, että lohpa geetjen tjaktja maanu lävas tikki. Manan
3: häävä, ko leikka tikkis. Koitan duomuut säälekimä oktavuotas. Teillä luettan siisa kaskari ja internationaala observatörat. No te doppelämmäs diplomaattat, arjemaimi diplomaattat, kerä tjuvun koit tien oasidan dittis. Tätä jos iso, että vaikkuu, jostain duomuita ja tämän asiaa, mutta mun jahkan tässä vaikkuustaan, että da kaskari kalas huomasu mi lä mi chaja hat mi ala vajadastan dan ashi vaikko da lä pa dal kidda kas lämas ofsiman
1: Norkas tahta kuettella läestö, että rapakko lohkana si tuomu holokalan talaakamänne rektei. Käse maanus käftsi orohaa siitä, oasse ei kätä vuihtes tahtavuista tinki kottis. Kuehti tuhakkoftele oftas tahta tjodahi pakko lohkama, mi mävsi oktipuhpotjelle käftsemulla miljon runnu. Ja käi pidi patsota liimäksi taas kuehti tjokkis tjecha miljonna. Tikkis tahta oivilti johte orohaslet ja pieliäni pohtsukomi oli mus lovalos patsu lohkulei, mutta tinkie kotti tselki tuomusohte lohkulei njälje tjokkis käftsi prosentta potjel oli mus lovu. Mata-Aasias Nepalas laapui njäljätsyötte olomo lähtiedi huvon jauhkan ja unnemustauksella vihta olomo jäämän tulvis. Mii poodi monga ku Tiibetis enan rihtu puodu joa, kinjapäälle rääjä. Moittai Tiibetis lähuolu olomo jää

0: men jag rasmar huvan till de här kinjallos och där står jag med Xinhua. I när jag håller mig kärle till de huvan jaukan lä holko rihkalotjat ja suli juodis kränjärihkas intias eret. Tän tiedi hi turista ei se vältit. Oftast tuvan nasjunnain nälle vielahan komitea Sert piuta Suoma sihkarosti hänen säämii voikafuolai. Vaikka komitea räämitä olta sämmetinkin laa ja säämii tuottavuoda ja Suopahan komitea raportta, te käypiä tahotte Suoma esivälti nonne ja säämii esimerkiksi voikafuolta ja mirradu saitte osallostima äsimmat kuske säämii. Komitea vaillahan moittai ain tjelka plaanados kua säämii tuottavuoda ja Suopalan komission raportta avtjuusai aikot olla suhtit. Ja de kueute keinui kosa läht tjohkanan säämi elähusa säämin bisneskonferenssi. Täällä kolme kertiko väht konferenssan läidup.
1: Ikte alki saami bisneskonferenssa kosa sulli tjuodi koktolholo olle tiedi huvun. Tappeti kastalle elähusauta nahtima ja juokkali lihkostuvumi. Onnele erähäärä tahkujärmi faattain ja saami fitnoita heikkala pese suokkadalla moosi saht haukkastalla tahkujärmi edse toimassa.
2: No mun kunde ostaa jotcho mun saht naukina houtti di hecho pi alka. Bastian maila mai porapu. Ja afkastalla hautskoulujen.
3: Mun liikon ies käve ihti ja jet mi go parkan. Tän kreativa parku komu mel stalle hui soma. Mutta mun aina mai hahta lää olu kehpas ja alki parakt ai.
1: Konferenssas pese älä hos Asalatsa kulla mot tahkojärmi sahtala aukkalas markan fjövridämis ja kiela ja kulttuura huksimis ja nannemis. Tätti kielä piht saamme jäädä ehpäsiikka maan olu mahtuu kaika juokati tahkojärmin.
2: Mun on maha valu sahten, jos pär ollu muihtalan. Te sahtan ripahihtan väärusatsa. Mä saat halt huomasti, vas min mahtuu. Mut tiekkolle, tiek mun meinen, että tässä ahta lähtee. Aha, isoros.
0: Ruotas Stockholmas Nordiska museas lämmä ilmest tuoramus säämi täviri tjokkältat. Min säämme musea ei olko peltelää. Uosidain täviriin tutka kohti täl ellos min arbi projektas.
4: Säme museo siitä, la alkahemen oftas parkkuu ellos min ärpi fitnu olis Stockholman nordiska museetin, kosla sulli tjietsä tjuhti suomapelte ja pehtsänis tjokko juvan sämetävira. Oftas parkkuu ulmilin la tutka suomapelte ja pehtsänis tjokko juvan täviri tuekäätsä ja outanpukti tjökkältä kapäihki olmuitte.
5: Totta kai meillä on tavoitteena repatriaatio.
4: Se on muistella, että ulmilin lämässä hittää virit. Tämänkään älkää kohtaa tuotella sparkuun, koska meillä tseitua pisti tietysti se tävirit luusa.
5: Eli meidän tehtävä on saattaa saamelaiset omien esineidensä pariin.
4: Nordiska musee tsekkältä kas läpäkkil kuhta tuhessa metävira ja tahlas tuoreamussa metäviri tsekkältä säme museeit olkopelte. Maitta ei erä tävviri tai kohtutka kohti tohtaa seuraa säme museein.
6: Certainly the Nordiska Museum we will be able to learn from this a lot.
4: Son ehkä ahte musea sähtää ohpahtan oftas parkkuus Oulu. Maittai erä museat sähtäht ohpaht mota virit mahtsahit.
6: Learn from how do you build up a repatriation.
0: Ihtiillä verttu ja päivätät täällä vielä tälkitietu. Täppä tovimussäämis lää fertu ja päivälät ja leikka tsehkit käftsi ja käftsemulot raada koskas. Ja moittai täppä mättelää poste ihtin fertu ja päivälät ja koskohai ja pelohaki polevai ravinjärkaskal orva. Tiel ei puho näkii, ellei tarvan ja puhe rääkit.

Oh,

Oh,

Kuulop. Voi oikeet nuoraa joikkaa steppänä noit, no niin meitä luulo.

Olo. No vatsal rauto nyo väje. Niin tämunna jo vaikka nyluusa näin vatsalan rautoo väje alolo. Alolo. Ja mä niin tämunna jo vaikka nyluusa näin vatsalan rautoo väje alolo. Alolo.

0: Joo, haistun kall vuorre päivi falla. Sä mei tiimala dal. Okta ja saattaa kuulla kita. Njelji raitsa istu just as karasos le mailo antti.
1: Ja la poslus edian baltu.
0: Joo, ja mä kalla alkeena saatta tänne suongain vai Cecilia mannem ajal tattimeen.
2: Tää on pullo, vuorre päivi sä mei. Ennärko Samradius.

0: Mannen mueltä teme lähteä lauludin ujäppät. Pai Cecilia. Joo, ja puori holmahtan. Sitten kullan tässä muatti minun houtelle maankalle irjanen aikkaimme saatte raafkaimme puori päivi sähtä laatke rauk puohkain puori päivi. Tuon kullakin puori päivi saami saatte lähellä stöytys karasos lemailu Antti.
1: Ja läppä uslu aivokaappis Irjan Baltu.
0: Näin, ja no mun on sinne lämmössä on täällä saattaa farlo, ei käsi saattaa reisi, kuas käsi saattaa mun on sleimain mustaan, kun en aipasin muista.
1: Ei munkin, mutta ainakin maankin vahko aik. Mutta Suomen läpäs radion, radioslemailu. Alu Suomen kuulla tuijana fas, ja tää Suomen läpäs on radios.
0: Avala.
1: Kun tämä on mun jaime, mutta mulla on pärä muuta.
0: Ehkä mä muuta, mujana kulla.
1: Joo.
0: Ei väikalle, ei sitten kalle tohkele ehkä mutta no mun tuskella on aalu jerra, kun ton faarus saattes, joku tieppala te maatta palva ja vuelte ikkela tappelaan stöytys. No mun tieppala täällä täällä, ja joo lai tjokkutja.
1: Ei lähes. Tällä, tu kuekli leggoti, kuekli viihti leggoti jahki. Täällä pieni väsi, jolla lämm snuufin ja tälki tai maailmus päivi. Ikti mun saati mun sykkilast, mä olen tjokki tuolla vielä. Mun ferit ikin päällä. Ja leinu finnis, ta leinu finnis. Atte, ja mun jakka tuli on kaft, se mulle leggoti jahki, äkki päällä. Ja tällä mä jälkän sevnyy halma lahka. Ja näin tällä, tällä mun liikunnan tjaftja. Mä olis tällä...
0: Läkkan oktu joulus.
1: Mun läkkin oktu. Mä olen enää shoktu tuuraat. Ja mä olen täällä hui finnis tahmai. Mun leikkuna muhti mun lävää ja shoktu mai. No, että mun läkkin, kun mä olen tuolla sitä niin kolme jäljä tiimi ikte. Pärä väldenäärä telefonna ja pärä tjohkan tässä.
0: Kuulu aina tuossa hauskis ehkä hiktelämässä. Ja tänään ei lukka. Ies tuolla hana hui kuimai.
1: Ja tahlää. Mun on mai kuullan tämän outa. Mutta napa jäppi, mä oon
0: Tappa kalla, tappa lavan oppa täällekin hui juoskisli äske edes, kun mun tällä teikki lekin joutuus porukkui. Ikkitellä vissa päivä, kun asi vissa laaravan, juuri mun jahpen ikkitä hii laaravan karasjokki.
1: No mä kuulen teppä laaravan hui ollenkin.
0: Tappa kalla laaravan, tällä mä saan uudetilla jo kummista väliä.
1: Ja tappa lähe snupplaka, ja tappa lämmäs maailme finne kessi. No että tällä on tuolla erhus kallemmas.
0: Mutta mun kalloan päihtiä tämän lähkäin. Mun mielestä kallain Aravas kiesi Oulu perko koska just nää nu koska finja tähti päivä chaala ja puo koska ja nä ta hinja mun mielestä pois no te Arivi kala pois
1: dat kala finja stock
0: dat voi farka erjan muista lasta vähän oldasi mutta oldasi raitse me kalle joi haste sanctuary sarva kalpaa.

Sinne vuodie suongain heldi. Tääs hui farkka mä erjänen kätsen vähän tälki. Touton tän. Tjöästä vähän pro. Morri.

0: Jäse Brody, sjungen Nuori. Ja tätä kalle, meille Irja niitä rahpalan kalle piekkään, stuara täällekkiä kaartta, ja o, nää täällekki mikuas, ka taas räiskittävällä väikä, ei tjöjä pärkää uhtsi rätsiä, nää Irja, te, lähutila duumasa loo.
1: Gehto, gehto. Joo, jos mi äälikeet, no ma aalu Finnmarku, nää kirkun jaks kuekit, nää mulla legat jähkid, on tono aina, sä tala tuoda ei jaks jälkään puhetti, kun mä vargais ofte legat jähki ja loimeter pegga, garra pegga. Tienos, okta mulla legat jähki, me hapmanis mai käfti legat jähki ja arevi ja chauka pegga. Samalla hoinen sväis liemnas, okta mulla legat jähki, vähän viiväs. Karasuus mai sama, loi legat jähki ja pelhakki viiväs. Samalla kuitenkin. Altas loi legat jähki ja vähän oppadalikki, vähän viiväs. Hammarfias lää aibis oppadalikki, loi legat jähki. Reissus le oktamla legat jähki ja vähän oppadalikki, vähän viiväs. Roomsas toppakala tuodai oppadalikki, toppala kuehtamla legat jähki. Ahkan jarks toppala njäljämla legat jähki ja oppadalikki. Suorts njäljämla legat jähki ja oppadalikki. Budodjus toppala es vähän fiina, toppala legga kuhtamlot legat jähki ja vähän viiväs.
0: Mutta ei tuolla kun muoffista kalla olla sijaitsena plohti lenkka krahteen jällä. Mä ettei pelohakin päivällä, että nuokalla meitten järkistä eikä naamsuusasta oppe. Mä olen tullut jouta, että mä olin lenkka saa ohtsapla lenkka krahta. Ja pientä aippa kohdellekin trantti, missä mä ei tiedä ohtsapla kahtsapla krahta. Ja vähän päivällä. Plassi jouta, nähän kalla päiväskan mä jouka. Lopla oppa täällä ehkä muun alle liian muun alle, joka saa ohtsamme lenkka kraata ja piakka taapusti, joka naa muun vieratalla läskopa heimä. Otta siis ja mistä oppa kalla liakkaas. Kuekti lenkka kraata ja pelaakin päivällä. Monna tiedä, nuortas ja luulajas kuului älvyrym ratsen. Oppala mä oppa täällä ehkä kuekti kolma lenkka kraata. Kuekti uslus, pääpäivällä. Tuosta Fredriks taas mä vähän päivällä, että jälla arjil. Ja olles kuektelui njäljä leikka kraata. Mä annan tal aina luulas kuulu. Jehko kiittää Kristian Sanni. No! Ahakalla päivällä. Ja palavakan mä ei oina. Jalas tammuttu. Ja kuektelui kolma leikka kraata. Ja laives narahta pekka. Stavangeriske mä kuekti njäljä leikka kraata. Ja jalas ja päivä ja nuula leirvihkas, nuula birkunis maittai kuekti njäljä kraata. Ja ohku mukallekin njähkän veritikalle tuolla ja laadilla. Tjauhtia päälle, mutta nuilakaan tämän vuoro. Ja tämä on tällä tavaa päälle miettää. Tämän kuhkis songne juurena fluure toppakalla kauhtsilla leikka kraata. Ain jalas ja päivällä jälla arjil. Mutta ei autka tiesa Oulusyn rätsi tehakal. Voi käsä vähän palvella lapan peloakin päivällä. Ohtsan oppla leikka kraata ja jälla arjil. Taaville ja kätsävel tässä Kristiansson. Oppla mai peloakin päivällä. Ohtsamra lenkka kraate ja jälla. Taavin nuotti niillä taitan sattakal. Ta raassa ta täällekkiä loo. Ne kiittävän väikäi maikan pitsiläisen niko valkkiä pää. Ohtas tuure bryvolle. Ohti meldee päivälläkaan.

0: Ohti emelde päivää alkaa lähteä laulaa liian, niin kuin valkkeepä ohtaessa Tuure Bryvollen. Joo, ja lähtee, ja myöskin te lailla veilös seuraava saatte, ja perepäivissä millään saatte nomma, ja tuus leiväilös te saavat kullat. Justafal tuon suonga, justafal tämän luodi, teikki täälläkin tervuota justafal tuon olomoin. No, että rahpaa tämän ennakon radioäppä ja saatte mun noita Irjanin tietoa. Ja täpäs nukuhkessa ja täpäs olles mainnas, kun mä saatte. Mä otin säänin saatte saavat ikä sielläkin mainuu. Just on luodi ei häliä kuulla, te saatte aina tietoa muuta. Luodi on kanssa pääs mä taas huifarka kuulla kuulla ja äikki vaikka luette. Pottuji, juus munin orrun mähti min chilikki, muu selvä saattei. Kuulemma tää.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostamin, ta ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Ota bere saadaga NRK Radio apps ja dädel sen in, ta ja servo hienostamai jorku saadagis. Muhtu fall raakadit NRK gävehädji.

Maisie Peters ja Julia Michaels, tie King Maker, suongan amma. Ja lähet Buori Holmat ja lähet kanssa tapan ääreppä virulla sluahti, mikä kallal kulluttaas. Ja läjee vuostas kuhti juikkasto, naloihte pottujes Ingvall Köttorme. Keltiketti Favru luahti, Juana Sara Junior ja Group tätä juikkasti, etteikä juikkasta, juos juosat. Kirsten Susanne Loije juikkasta Loijelle ja Matti Sättä välttä luohpaa luohtapottuja. Enkä mähtee Mattis Eira Lodin.

0: Hyle geti favru jó.
1: Sonne chipostalai lausist. Joko ääriti liidah pares kierait tolamusta. Ja kulda liidah tolos jäänait. Ma pohte piekka meldä. Piekka.

Kalle

0: Interstellar ja Elmer Lapadi Dreaming, den lähtee suongas namma.
1: Yes, täällä vähän spabbo-checktion saat. Tähän ei noua kuassa spabbo-checktion, mä voin mailemaan.
0: Tähkällä ei noua, täällä kun tuotte spabbo-checktion kiluvun ohkade nuppifas äläkä, no että tätkällä soma.
1: Joo, mutta mun fyrtiin kyllä jäädä, joo, kun ollut mälle spabbo-checktion.
0: No, kun mun tälle, no näin maailmanmestri kilvu ja Euroopan mestri kilvu, dekkari kyllä tehtävästi juovun jääntäri, tai kun Norka oli meiltä muuttu Norka läävän maksutelten elite raittu. Tämä on inkan, tämän kaltaan juolla, kun tämä on niin juovun. Mun teki, että se on kalianas tämän NHL-ta alimus
1: Premier League. Okei, no, ei, mun on aipa softa, vielä tunne. Mun mielestäni hui ollut juovun meldes pubchecksä, mutta se on tälle United, mutta mä olen noin heittu ja fuunut. Mun kallan heitti, mun niin killi, se on piili mun vahkoin. Mutta ne on semmoinen lomma, mun kehti, ne on hui ollut, kun ei maailmassa kilmu täällä käs, tää oli maailmassa oma. Ja mun vaavi on tämän, kun mun kehti on äänä puuteglimta, kun Manchester United. Mä en tällä suhtsä, että aina tällä on suoma en mua puuteglimpun mannadan. Ja, ikti on näin chikki, mai. Nederlandska Jofkobo Westernek Nimmegen. Mun ei kyllä kässä kuullaan sen pyrin. Lähkö on kuullaan
0: sen? Ei, mun kyllä on kyllä kuullaan auta, kun lähti chikki, mä häälikin.
1: Mun ei tee luokon NEC Nimmegen, voi luokon NEC Nimmegen.
0: Me just on mustin järä sähtä, munkin säämä joo aina tusjärrallistan säämä kaajalta.
1: Okei, no mä en oo tai ja nuu nöjä taas. Mutta, tämä on lei, puuteglimp tite GF Chai, tämän Jofko Westä, voitte 3-0, okti puhet 6-8. Mie mielestä tällä, että puuteglimp Olympiassa fast-checked Champions League. Tämä saadaan hui soma outskuulua. Tämä on mainittu, että kun on naavakin antaa saht tälle vissa tiine, paitsi 30 miljoonaa kronaa. Tämä on tietysti olla Olympiassa fast Champions League. Ja mun aina on tämä checkki, mä ei lukt, nämä Patrick Berg ja Fredrik Björkan, att det lär nog så om alla röftlåt. Jag ändå lite teko efter ska jag ha börjat sen då det är väsigt istället mail med Mester Gilvoy och det är nostalgi, det kommer han nog bo i Champions League, så det är alla fas röfter Champions League i. Att det lär så om alla in att Davi Rika Jauhku det är Davi Jauhku bästa nägukas. Jag har aldrig checkt större Jauhku i West där jag har en Patrik Berg där i Härligen det är ju ett röfter med Real Madrid, da he Barcelona. Ne George Dahl.
0: Tällä on hypes klinkukku. Te saapä teivi.
1: Tää lohka teillä
0: tuli chupo saamassa. Tiikanna saapä teivi houta lahpakilvus juus tohkoolai kitte finaali. Te kalotsi lohki.
1: Aista niin paljon houta. Mutta jos miettät annan, että jos Real Madrid bata kitte pudonjui. Check Champions League.
0: No, tää millä huisa homma, kun teillä pohti tehtä läkkäriä. Läkkäsä reiska laakasta. Jofku teikka makas napotajoi na nopka sähtän ja porka meille mutta ei tai hävi ko lätsäk se on että ei tai lä on no puudes ja mun mä keht tänne tällä stora ruudas masla sahka ko tä pote glemtla päässä tän Champions League alkaa kun tällä numotan lohke 3.5 miljoonaa kronnu. Outako oktee check lähevelle läämäsen ja te mobala jo ehkä voittu, jo ehkä voit. Teillä kaikki vihta miljoona oitstanoutte se, kun check-tsenä tässä laajat, teillä käftsi miljoona. Juuri tämä tieto tulle, että ei osa, mä en munan täällä roukkaan. Mutta niin täällä pannin näihin kanssa tuoda ruudassa, maasta täällä saakka.
1: Joo, det har då stämmer nästan att det har angesatt till 3,5 miljoner. Men då torsi taas, ja det har satt det hos till Ollo-län. No, det har Ollo rot hos Babi-Tjektumis. Men det är den röftlåten jag som är med som är värd så många och större Jofko-Tjekt Bode-West. Det har där på Manchester City. Det har varit en Roma-West. Ja,
0: Inter.
1: Nej, inte mig. Tottenham mesta. Det här är navn då. Mot Atletico Madrid har varit en. Mot de hela är det nog man slår mig jakan det är läcki. Men jag är ju spanjol eller nu så med tjeckt. Men det låg i läggat jäkki så jag var här arvi och sajt och slacht i möjlighet. Men det är spänt alla en hotskola och jag må mer som helst så med oss Real Madrid var stark tjeckt. Jag har varit mest av att lägga på det.
0: Jo, jag lär ju mig inte vara nopplaka i mig inte i. Tä spanjolla tähän liikko kalma potaitsi tsekki. Ja ei saa itse potaitsi kääntäkö mä teikki tämän juofku kääntä liikko. Kato pahkain tsekki, jos on kolmalla ei maitteleikkaa. siihenkin.
1: No tämän teos vauja. Mä se huippu eri Norgalla. Mä ei tahtaa ahki täältä, kun leikki maailmanmestarikilpailut. Mä annan kolme vaku oudal tuolla Amerikkaan. Tuossa tämä voi alkaa tehdä aklimatiseriut. Joo. Että alkaa tehdä vanta saada sen legacy. Ja tämä lähe hui tehdä, jos mun jakaa.
0: Ja tämä käy niin mun erjänne. Munkin olisi noin, kun me vähän ei nähtä siittyy. Tällä lähtee ne minne. Sämi, Äviisa, Ävir, Tatsalla. Että Karas Ohkalas, Tobias Solbakken. Hän on puhuttu glimt aina voi tsektion. Aihto oli olemassa rikti tsektion, mutta täällä on norkakappi tsektion. Ja täällä sai tämän Tobias Solbakken päässä tämän ajovkuus
1: tsektion.
0: Täällä on missä vähän juvun tuohon tämän ajovkumelta. Joo, no että inni, kun on me tsektion oppoja kasas. No, katsotaan, että sä keltalo sai, niin päässä kuulen rassisilju ja viehkatan späppamaanis olles katsi.
1: Mä tiedän, ei Suomea soodas. Mä kanssa saatiin huimaa ottaa kuulee. Mun jälän tuossa mä oon parikko kollektiä, että mulla jäi
0: pöydys. Hei, mä kyllä tässä halla. Mä ei pitsi kaari heimenä alla. Ah, kuulee.

Ari hei, men det var ikke stig. Ah, kudje, tässä huifarkka pääs kuulla, että oltaisi mu, oltaisi raatsikalle, joja sitten vielä raukkonne juovahat.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja odda veilasvuodat. Ja sa ytt väl odda saakakin noin.
2: Kuulaa odda lodis luotta ja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkos ajos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jota nästan det takkai sötta. Ja nu takka.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det vi äkki huujoulu, että saattai ko olkobel bodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vi äkki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tal,
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Anders Posanger laulisti talludia ja eri ja monellekin täällä aihto vähän kuulella mennä tein nähtävissä ja monen täällä tohkoon mielähtiin siitä, taglaatettiin siitä välillä ja loppukäynin artikkala Mikael Kanj varaja suhta olla ollut jälleen, kun Chuck Chuman on vuostospäivät mihin puhka tehty, että tällä on kalla älkä pyyty koytukin ja suhka, niin se karasio kieltäis muuto. Saattaa vähän sähtisin kanske, että älkä pyyty, kun tälle teurufas, bensiina, diesel, no paltamus, no. Tähän julkista teurufas tälle Chuck Chuman on vuostospäivät. Päivä, kun lähtenä kaskapottissa se tiiva, meillekin istun välttäneet, että ne tiivaa, ja kun sulla ei neljä krumna, neljä löi okta, neljä krumna ja neljä löi okta evre. Tätä näemme sen tämän kuhka, ja täällä tefas pahta ruohtuilu, että mihin mielessä, että ankan krumnun pahta teurukalla valtamassa. Mä lähden juttuun tämän verran. Lähden muistimin tämän.
1: Men mun kan tuolla innan på detta när bero då ni det chakras. Men då man satt inte en lågt, inte mun way i maj, det biljande skåtren där. Men då han har den där på Oslos. Men då mun gav det oss där i Novajko. Men då man satt en ad till den nästan. Men då kallade han äggan skåtren. Där har man att jag äger. Då ligger det oss nu det är små där. Mot det oss i alla läkar just där så hade golvmlockrona lichteris bensiini tai dieselis mainuaan viidät, mutta tämä ei ole aika. Me olisi miettää, että muuta alla ormukka ferretti, tai sitten vuetsbiljan tai firjularin ja noin viidät. No, paljon
0: vaikka käsi kalvoi, kuormipiljat.
1: No, tämä ei olisi miettää.
0: No, tämä on alla maittajia. Tämä olisi puhun tästä kallamai, tai nämä jähten tivakähtis diesel, patsolmuin nämä varra muhtun, muhtun tevaima ja mala valtuneri inna tannu tällin nu sihka mun ei tarkistan kuksaike in hype sihka ne ku tachkan mai type sihka ties muhto jälle vihta krumna hiia potchil tas sähtä merksit naffa maitteilla kommenterin att bensin ja diesel hatti sähtä korinjet täällä koettelo jo oftu koettelo kofti krumna skiitta mut kolmala krooli lihtiri
1: oi.
0: Tällä kalli aika vuoli kikkalle, tällä jokin ja viisan näin markka, niin se tuossa sivua ja se numma houta läpi, että se roone. Mä jahkan, tatkan mä pensioneerit ennen karrieran kanssa.
1: Mä olisin miettä, mä enää, on täällä tällä tahto pahta täällä Jokshman Wattspäivä. Mä ollaan jäljä viitä päivä kähtsin. Niin sen takia kannapäärä, mä ollaan vejt, ne tuhat lihtyä bensiin ja voi lähteä vaan loppi.
0: Tämä ei ole vaara lohpi. Minun ei tiedä tivara kalla ja kanna. Tämä ei vaara puoras muun bensin tai plastiliihti. Mutta tämän asy kannat on kultelekin toppe tagbaatettiin siitä. Pääs lohkamin ja ruohkati hoivi. Muu kalka tjoktsemaan vuostas

0: Magnus Wallab, det här lävligt i ärlig att det är Wallaj. Jag gick det många parkar att jag borde man och viktigt man låg efter bäivet han bäckig då hållas att country-legenda. Mä en mene pekkamassa Dolly Parton läjämän käkkyllä jahkasajan. Suu karjääräs mi pisti jopa chill kuhtalohjoja. Saatte se on oktain. Mä en mene pekkänemmosa artistain. Ja täällä suu kunnia tehty artista. Ja olma miettä mä en mene erhierää maittaa ja saami artista Mari Poine ja puhde päivi Mari ja puhde pohtin saattei.
1: Lotti ja Vihtu.
0: No, mä oon kalle erjänen täys järvos alkus. Mulla on reageri, kun kuulet tämän väivässä ollassa.
1: No, tälle on se tauta morassa, kun ollaan. No, takia on musikaalilas outa kovas on leih munja ja onko lahkai sus leih ehkä ilan alkoholm tuos, mutta mun on huomantan, että se on vängi vaikka journalist vikki suu vaikka hiepan on tehty tuosin. Tässä on alu lukti etsi tuos ja pojassa loida leke. Se on puhetta takia tuot, siis koskaan paro kolmat. Vaikka mun tehtävä suhteen, se on puhuttu hui käyvissä piirissä. Ja noin läheä, mä ofta lakka tallin mi mun hui tuotsai. Tehdä, se on ikässä dikten järjalli. Vielä suuta jo dätti suus on lei huikaava. Ja no, ja tietysti erinomais finja laulu. Ja tuosti huin jolka chuolat.
0: Muistako ton vuostaskät, kun huomasit, teki kuulle suu musiikka?
1: Mut johonkaan kun mun huomasin suuta leidän ja huidohtus laulan Jolene. Mutta sikkari mun lään kuullan maissu oudal. Tän ja mun jakan muu pari semmoisu äppäl kuulai. Kuultelisu laulai talle äikä doolin ja Mikael Hellän. Kela Hellillä on ollut, Mikael kuullan suu mankalu joje. Mutta olla mai hui suoma vain hati nuora mai perustekki suu.
2: Så laulade jag. Man har redan tagit hur veckan artister i oss. Det var tror jag mäta. Vad ska gå så här stan. Men då, vad är Dolly Parton av veckan dunja artisten eller?
1: Eller just det jag hade någon lakad att lägga in. Är Western annat så genom man åter. Men man har ju olika vajmor. Ja, jag måste ha en olmor. Man vuxit in att så har hur vajmor lärdes olmor som beruski. Eds piirrosis, eds olemujon. Ja tuosta ei tahti koko kai tahti. Koko tovtais on, että vinkki suu täytti pohnei. Ja erinomaiset alma ei ole muiektui talle, kun se on tämän älki, jolle vihtelä kuhtelä lous. Että se on niitä, että noin mulla on jolka tuolet. Tätä ajaa ja tätä hiitikten eds täyttit. Ja vaikil kehtsivut. Tiedätkö lämmäs hirma hautakuvan. Ja tiedätte, kun mun ikti mä oin ofta ehkä järjellä maa. Ja tuli niistä omaskin järjellä. Suu ja viikkaa ja aluuden. Ofta lakai piilekkiä suu tuo, että tiihän läke hilpillit. Tiihän kohtsui hilpillit. Ja mun ajattelin tällä hui. Aminu käyvs olemut. Ja aminu musta alti semmoinen tuas, vaikka en haittu hilpille al, mutta saamme tuas ja tälmiin päätä käydä riksuroftujun on jo olus,
2: missä. Äkki missä saamme lähtemä ja vähän hilpille haista?
1: No minä varmaan. Minä saamme varmaan hilpille. Ja tiedätkö, minun tohtan tiedätkulla justa juotsain mun vaimui. Ja mutta tiedätkö suomus ihka ja suu jännä.
0: Me tuumme alas lei suu toutamärkkaan nää laulajallin.
1: No mä en tiedä kalka lohkut. Tällä ei sanoi hui erinomais sähpi jallit, joka laulee mammanin jolka vaimui. No on maksin, että I will always love you. Tämä on kuksi aika, että mun en tehtä sun tällä jallinen. Ja tämä on aina ofta dokumentaareja. Ja se on luet, ei ole saada nyt ovattu sinne laulaa, tällä se on laulaa, mutta kun
0: Whitney Houston
1: laulaa, että tällä tätä oli hui oinu siihen, että me ei koulusta laulaa.
0: Tänne se on hankalla olla hei hui olo mui viitä oletko päälle tänne country piirrassa mielle ja istun tehtyä maassa son lävly. Mä ne jahkate suusat tänne nietouttuisin nää muutui olo mui tämä ihmis.
1: Kun son lei hui erinoma sons. Jakan tälle äärelande hiljande käy taakkaluddi. Tälle hui oftalakai hui vellar semmas kun lei hyrmat outtus. Det är kula mun hui outa kovan. Ja mä inte det har sån lavluikita. No, så sota kaksilo hjoi ja inte lei o häisten laulumin.
0: Sattko Maari, kun äske väsi suu konsert?
1: Tankalin sotan. Tankalin. Tälle ei tuolle pohjaputin sotan.
0: Tänne just mä tälle teki, kun juurtaisi, että Dolly Partona pirra on, ne makkar sä, niin kuin viitsi suu puoppoeromus tuumielas? Jos okta sä, niin jokka jimmat. Kanske kuekite.
1: Kanske kuekite. No nu mulla on vellas, mutta maittai da tiidi, kis on lää. Ei jodda niitä vielä huu ja vilkiluvut.
0: Jos mä tälle tuon kaksi väljät ohtaa Dolly Parton suonga, mä olis tällä erinomaisen mieskasu tuunne. Kuulumus Lävlasen tahla ja Manne Justafal tahti.
1: Mun jokan tahti färtysad tahti Jolene. Ko tälle ei vien laul pokti mun mensu. Ja musta hui olu puoli mustut tänne laulain.
0: Tegal ollu kiihtu ja Maari Voinoko servet saatte ja mihän tässä teuski juotja lähtee pitkä johtujan. Mä en me piekkän suonga Dolly Parton, Jolene.

0: Dolly Parton, det är man med bäckan så Jolene ja man han lämma åtan kvickt sjunga Dolly Partonis tas tän mun listui ja nuppi tällä tatkalla mä vihka pekkan suomea.
1: Joo tällä. Ja tämä mitä vähän suomea. Mun inte tän ni är smut Mari han mig lådan att Whitney Houston var svårt till slag då. Whitney Houston my la laulun ofta Dolly Parton sjunga. Då så namn I will always love you. Jag mun inte tän den att Whitney Houston la coverin Dolly Parton och då låten. Men att hur finner sjunga det? Men jag måste säga alltså det här hur såra guys text den Jolene så alltså Laulo please don't take my man from me with my locka. Ja samma att den Laulo med alla kopia skolet alla mig om man kan locka alla mig hur de golet att alla fina sjunga. Sen mun vaan alu rähkis titu.
0: Joo, mun ne vähän ohtelin tietoja. Täällä on tapahtuu, kun mä en mene jotain kaikkea juoja. Täällä on, I will always love you. Täällä on jällun ohtelun tietoja kolmas Dolly Partonis ja on muhuvui albumi Jolene ohtelun tietoja neljäs. Ja tämän kalla teuske, mun vara tuosta maitaa, että Whitney just, niin täällä on äänämus piekkaan kaltaakaan
1: tämän
0: suongan. Mä ajattelin, että tätä kaikkea erää tohtaa Dolly Parton suongan kanssa vielä juoja, että tämä ei pääse kuulla.

I will always love you, that lovely Dolly Parton. Tässä hui farkka peskulla, että oodasi vastenen, mutta oodasi raitsekalle, joihastavelle, young miku, männä vuolla rajassa.

0: Det är kulle Ever, sången Moonflower. Jo, tällä ei tiimaa kohtapäätillä kolmalla on kuulokka peripäivä. Me saattaa stöytyys karasuus lemahilu Antti.
1: Ja Oslos Irjan Valtu.
0: Joo, jaa, mua ei sähti tälle tämän teimus palla. Eri hiera taas ahte karasuo keltä täytä tällä johtui kartat roopek listui. Niin hälystä, että karasuo sä jotenkin taas ui farkka, okta suo alkaaska te hälystä suunne nivelirja.
1: Yes, sanjat na o, näin maila ei tuu sä mi business conference kun ei ytykään just, no, että missä lämmössä reportaa doppe, ja taas on tämä ei vähän suomea kuulut.
0: Joo, no että taas okta suomea vel, ja te leie pahti kuessi. Emma Steinbacken, for alti tyyppe tii.

0: Emma Steinbacken, det är sjungan för alltid type ting.
1: Jo, jag har fått gå käytökeino täällä sähtäsi, kun juvut tämän kullon Robek listus. Tämä on nämä karasohka nuppikuuli. Keltä täytä johtui karta, että Robek listui. Mi merkissä, että stahta jopulla suohkaan teki kieltä ekonomia tärkeä. Ja just mun taas muistella sitä, että Robek stahta rekister maas lähkieltä ja fylkäkieltä maat. Teikki mainilla, että ekonomalla saastelusetta ja lährihkun muhtin lahkameriluvan äikimeri puusehta ja rehke tuolu taavus. Tahi mierkka saatte keltä lä rästäluva, mutta ahti staahta pierreikähtsä ekonomia tärkilämpö. Kieltä, että mä lähtee ruupäkkäs ferehtiä, että ruuhta luona hemmin jo aitsi tohkihuvat ja staahta halteisekki tärkistä puusehta ja muhtin ekonomalas mirraluusai. Karasova sä jotenkin Kjell Olav Kyttor, me puhuttiin puhtiin teikki saattei.
2: Kiitos.
1: No vuosta muuten, mä oon tuolalas lää tähtiä tillitä.
2: Tatkala tuolalas kart tän Rubeklistui, mutta lihka saata muistaa, että tähillä mihinkin minä pohtan kalle, mitsi se paifahka kärässä kildi. Me leimme jo odioimannis hui sehkara, että minä kärät Rubekki jäimältä, kun minä oonimme, että kaikki tämä mangumus jäile, että tästä vuolella ei baasella saadaan vain 3% kieltä sispuolisessa. Näillä oktii puolustuille 3 miljoonaa. Ja tämä mieltäisi puhuta, että me saadaan listui. Ja valdusivalla, missä tämän kieltä, tämän lähtiuskataan tehty, millä odassa mahti min skovla ja dervasvuodella. Kovtetsa ja tahti uske iljat nufta. Joo.
1: Näin ja te uske paljon tjaskan sitä suunna maitta ja joo. Tätä niljakka nuukuhkalla on tällä taimanna, mistä pesä jotenkin. Muista, kun milli tuu vuostas reaksuuna, kun pohdi juutnetä tietty, että karasohka tälle tjalli voi ropekki.
2: Mun on musa kuks historiikka eli kuks ja kuks, mutta mun on lämmäsan karasok kieltäpolitiikka täällä patsil kohta jaa, mun on lämmäsan mälde alkualkus, kun ärkimme, että kuorahallat kalakas koula tai tervasvuoda kohtas, mun on lämmäsan mälde ollesten politiikkalas prosessi, ja mä ei mälde lämmäsan, kun me määräimme, että hukset. Sikke skovla ja tervasvuoda kohtaja. Tämä ei ole hainalla, että missä lämmössä on pakku odasmahti kappakee visti. No mä ei tehty tätä skovlalle puolissa. Doppelä ei maassa jo vaarallas barakat. Doppeläkin muhtuun klassalainjohta heidän niatsäätisä kievahit. Samma lär just med Alfin att tervasvåda koftasis med min släda alla paris tervasvåda koftas alla mig boris dala hejtut na ja hiljat satt anki muonjumelt äktena satsi na barikide det millä näst lämmösan den delis att mig färdigt ådasmahtigt dig ja millä näst det han dalle att det här är älke det sådda hyrma större hastalus min ekonomi. Ja KS talar mig avtjuhi min välja hos ofta visti. Mutta några tjälläkin där ställt det missa lämmarsan baggo ådasmaktigt kvaps. Ja det ska det här är sådda älke.
1: Mä lähten Rubek-status konkreettisesti merkissä. Karas on ässite. Saattaa lähteä tivrassa kieltä ässite.
2: Tässä tämä miltispukti hattu puhuttaa karas hattu pressa lokt läskodat selkost uusit läsk saattaa lähteä mafsut kieltä palvelusta oktamimun
1: tausautamerkat.
2: No, mun tiedän, että missä mun jakan slalomlo ehkä, missä teillä nufta, eli jo juhlamaan, tämän juhlamaan, ja joutan, niin muistaisi, mutta tiedän ehkä, että mun jakan starthalse, että se ehkä huijoilen, että muistaisi, että tisi ja räätti tuolla tämän nufta.
1: No, mä lähten uuta merkka tehti, mä tarkoitin, että kommunaali avgifter.
2: Joo, tiedän, että mun naamin tällä selkosta, että kallakaa tämä mafsu, kallakaa rektor, saittaa, että me saadaan tuolla sitten kurhalla tai lääriä mafsut ja ajatko me ei ruuda, vai me kallakaa. Ja jos orra, että ilja nuolta, että uskaa mieltäisi pukta, että verrattuna, tai me ei poinnasti paajas. Mutta mun tehty on lihka, että lihka stahtahallisuus selpohtaa ja älkää perreikähtymin. Te saatan muistella, että kiesioutan, missä ei ole okto huijakkaan tehdään politiikkaan määrä, jossa me tahkoja lähtee pitää hommalla vielä kärässä kilti. Täällä mä oon hiljat älks määrä, että miettis puhutaan ässit, muun ja puhkierät verran, että heikkaa, että hommalla ei verran, että vielä on mäksi. Täällä mä ajattelin, että osuus ademin jahkain, mutta vielä lehkään määrätös, mä en millään hyötä ahkan, tämän tietysti minä tehty, että millään tehtävän, että missä on haastellut stille, ja tietysti tähän hälkkiä ei ole populaista. Mutta mun vanjan, kuulan, hälsän olemme, ja minä ässi, horukalla ädimin, että no, nämä färteläkit, ja että täällä lämmöisen tarpeeksi, ja ollut se, mä olen illu tämmin asti, missä olas mahti minun päihki.
1: No te tivras täällä, mutta puhere pahta ikä.
2: Justa, nuolla ja täällä millään pahta ikä ei riggimen.
1: Stahta haltta säkki hän kalka jobbulitte luona tärkistämme ja taima dialoga pokte. No mo kalka suohkan parakka, että piessään tihti ei rehtää rupeksvas.
2: Joo, se on ollut se, että mä en millään jo barakamin jahkan mun, missä tjähkin täällä tjähkjamanus, vuts tjähkin, stadthallisjärjen, det ska bara mun kuulla jo app, äänä, mä oon siis mitt, mutta mun on jo lohkan dig reiviin, mä ei lää säädin mitsi, mutta millään jo, tämän reis, kun pahtavas karasokka alkuvui nuppastuhtan kieltä, me ei ole ehkä jää ja hältustahka hirma puri parku karasoo. Se ei ole ehkä suurkisle, että effektiviseerimin, millen perpuparkamin ja millen miljoonaisestimin. Tämä on ehkä tuo, minun mie driftin, että jää ei outal. Ja minä olen aina jo ehkä jää. Tällä faktan sähtö aina minun rektuolus, kun minä puhutstahti jäisi jahkai. Mutta lihka, minä kartit miinuspäällä, kun jahki nohka. Ja tässä siivaa. Tämä valtuusivallassa lähtee rientuut ja luonat lähtee tiivras mäksit. Mutta minä kähtsälät, mutta lähtee veilas, realistilas, tai minä pääsen täällä ainit, mun jahkan lää, mun ainian parukumita, kun hältuusilla lähtee hieman lähtee. Numulan vähän muistan, että politiikalla tahtuu ja ihmärdusta lääläppä, millä jo ofta merkitti tehtiin tahkan, että hui ypopulär ja tehdä määrässä hoppilla vierru. Ja nu on mä lään naamuhun, että horru, että min ässit, ädit, tämän diili ja millä tähpäuva min. Te mun jahkan millään, että ofta lahka jo tämän riftspälkka alta ja mun jahkan stadthaltis, että se pahtuu mä jo ainitan, kun viime pääsi min kuin tjähkin asti ja halla täällä tjähkjamanossa.
1: No min kränja suohkan, köytäkin suohkan, tahtan täällä tjalliuva Erefas Rubeks. Sähtä on karasuhka ahpa joita köytäkin, jos täällä sillä piessään erittäin listus.
2: No, tässä vaihtaa. Tämä oli mun tsekmulan, köytykän tilla ja siivaita monilla Rubekki kärähtään. Mutta joo, tässä vaihtaa. Jos läsni, että minä sähtä vahvat, minua on puheri muhtun suurki, minun kieltä, te tiuskaa talaveulas. Mun teillä on käytökeinoilla lämmöisen tsehpit, mutta siis lämmöisen suora, että tätt kriisifonda just nu sähte kovtsi, mutta siis elämässä on väylasvuoda, vedruuda ja sin sparekontus. Mistä on paha puhut läjö guorus tätä konttu, että missä jäät väylasvuotta, den böffra kievi, kun läjö kievahuvun. Mutta minun tuosta mentoilu, minä olen, että spekuleerin mie köytykin, jos en edes tiedä, mutta nu leht kullanda ja kulla bettäs, mutta minä olen tjälkäsivä, ja minä olen millen ruupäki, ja tällä luona, tai investeringsprojekt, ja missä hastolus olahit tai rentoja luonaimman min färdena mäksit. Mutta on muassa toivat, mikä alkaa pirkit.
1: Tässä vielä aippa luopas Kjell Olave. Millä tuu teelämässä tehtyä tällä karasoa ässiä? Kehtäällä kuulla, että min keltällä karahta min robekellistui?
2: Joo, alahti, missä Mäin me börjar chaps haltus, tappela numma gulla bett, millen effektivisera min, millen saada min norka mestire mohtun surki on täljo, ja lena toppen toppskifts må drift, ja upplä gilt ma bort täljo järr, må mi bara tuon ja tuon surkis. Millen hjultien täsis toppela an välosvuotta kaltiuske sästi ja an nuppastuht ja effektiviseret. Sen mästi gulla bett, missä politiikalla stahtu saajis, että himmadus musa större doiva ja lehtovarsvuota min na politiikalla stivri i min lädal åpne ja lopp och lopps det saavan att min assit an dorju min ja maita addit an tili ja tai na doima i mai min färten pitchet johtu vi min ålahat tai projekta ja
1: Karasoa Satnjodhäki Kjell Olav Guttorm, olu kiituko Serve Sattein.

0: podcast ja suongainne diamantta tolviit.
1: Yes, täällä vähän tälläkin tiedot ja täällä on ollut nuot, että tjak, tjata horro puhetti minun Finnmarkkui. Det var ihta tälläkin tällä musta, millä läs yhdessä tällä tjia jäkki iidessä. No tällä vähän tjasks päivä ihtin iidessä tämän lukt. Se meillä kerrokin jaksi toppilla tjia jäkki jäkki ja oppa tälläkin samalla perällä väkkiis, honnus väis. Se meillä on karajokki, toppilla kuehti läkki jäkki vähän vielä ihväs. Kuehtikään sitä samalla. Kolma. Altas vihtelega tsehki ja huujolubi ei vasun lämin. Roomsas tsiedja lega tsehki ahkanjaks looji. Svolvaras oknamla lega tsehki ja budajus oknamla lega tsehki.
0: Joo, ja ties mannahain luules, muffis, jalas ja päivät, että kuekittanon pala lega kraateen jälla taavil. Sierasta aina, mutta ehkä porjasta ja muualta joulaisesta luules. Kiittää viikko, stein, tjärä, njärke, pelle, namsus, pelle, naadala. Pelaakin päivällä, että piakka taavusta kalle jällusa noerehtilja, okta blokkita, kuekkita blok lekka tsehke. Kuekkita blok lekka tsehke, ala maittei Trantin kauppis ja pelaakin päivällä. Klasja, anjanta oppala maittei pelaakin päivällä. Kähti lekkä kraata ja mä oon saa jo aippa kuolikki. Mä oon nähtäli tiehko luules, mutta siis nämä päällä joka Fosbergum ja Utta. Uttas kalla jo aippa vuotsa kuolikki. Tai tiedui meillä oktana pro lekkä kraata ja pelaakin päivällä. Mä oon nähtäli tiehko tämän päihkäin, koos mi varra pallo ollussa saavu haittu. Telepumna, namalasi haamar. Toppala oppa täällekki ja kolmannen plohti leikkakraata. Nämä on nuulamaittei Kongsvingeris, nuokkalamaittei Kranpäihkis. Päiväkauppis, tiepäkos Erjan Baltu Jokalla Uslu, pelaakin päivätät. Tietjän oppa leikkakraata ja jälla nuorehtirina Erjan kall itäpskal vuos ohtska teistä ilongsen numaten mii täppi koitu kenys ja karasovas Fredrikstaase ja pelaakin päivät ja jäljellä vihtam ruo lekka graata mie kall manna kittu kun Kristian Sanni topplamai pelaakin päivällä vihtam ruo lekka graata ja jälla taavil kehtsä täällä tuohko manahtan rittu kättu, kun sitä vangirin, no loppa kaltella jalas ja päivät muihin nuumento pahkaa. Kuhtana plasekka kraata ja jällä nuorehtille nuokalla höykysynnäs maittai. Mä oon nähtäällä aina tiedä, kun verkona päällä, aina tiedä, kun ei sullui koskaan. No loppala päivällä tuosta sähtä vähän paljon vihdoin, joka on äktänäs kuhtana plasekka kraata. No te niitä ei tältä täällekin raassa. Ihtin edes tjiajaraiskitta houhtaretsin mannekaskapäivä. Pahtee suokakalla Apple by the Apple Bee without you.

0: Joo, ja sanoi, ban det så ja erjan.
1: No.
0: Tiedät, kun tuon ajattelu on nällä säämi läukäpäivä, eikä säämi läukenpäivä.
1: Mun siekarjan päivä on.
0: Hää, nää. Tällä ei mikään vara suomassa, että tälle mä läukä, voi mua.
1: Joo, joo, joo, joo.
0: Nää, porki mä oon kuitenkin kuulla päivä. Ja lähtö äsken ja tälle ohtun, että onko se oli kolmas, kun ruotsa säämi teki vuodunan päivä lä tälle.
1: Onne.
0: Nää. Ja vuodet on tullut, näistä on noin päivä, kun porkamaan on kuitenkin kuulla päivä, ohtuun pöytä, onko se oli kolmas. Ja kun jo tämän tiedon on mun oin, niin tämän minun ruonakirjus ja kisäämis. Ja toppi mä itse, että kuinka paljon hän lävi, että olemmat mait porrat. Tain sähtärahki miestu, pitää kahkui läipäi, säyseitä ja vaikka makkar porramusi. Tai sähtämättä ei koiskaita ja varasnaa kieva ja muuta. On lukuepäärä läpä mirko, holmui, juuskoepäri, aikutsaikki porrommosen teikalla kalakää läht. Alle sihkar makkar, koepäärä onmos sähtäporra. No sitten vähän tiedu, tiemättä ei juuri liian löytän läykimä pirra. Mä aika pitää räppäraa juotsia, talapanne Sling Grace. Hauski!

0: Joo, ja kalle kullike Sling Grace, Schwangen Hauski, eli Pleasant. Ja täältä kalle eri ja mun osa, että näinkin kammen manna kodi aippa luohpa kuului, kun hei, mahalla farka jo jäljä.
1: Täällä on suuvia näinkin, täällä on suomalämmässä.
0: Joo, tässä ei kohta kehti, mun nouts tässä karasostyytys lämmässä mun lämailu Antti.
1: Ja tämä puslus mun eri on valtu.
0: Tässä vielä aipa luopas maikalle joiasti David Bowie, Cat People, Putting Out Fire ja Keinu. Luopa aipa luopas Spirit in the Sky. Kuulohalle mifasihtin, tjuu hei.
1: Kuulohalle.